S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

Moj prijatelj je, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sledkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Ei, ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

Kdor je jokal, srečen bo. Kdor gledal je v tlavo, či se bo zazrl, zaprta vrata bo spet, ko spet nekdo.

Pomisli da se vse spreminja, kaj ne, vrti se v krogu večnosti. Vse se poraja, vse izginja, mar ne, zato da znova se rodi. Kdor je ležal, bo vstal in spet šel, kdor je jokal, srečen bo. Kdor gledal je v tlavo, oči se bo zazrl, zaprta vrata bo spet.

0: Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.
1: Pozdrave na Radio Sranka vam pošiljam Tanja Žagar.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci, točno 6 ura, novice. Za uspešno obravnavo človeka z demenco je treba bolezen prepoznati čim prej in bolniku zagotoviti podporo, so poudarili na novinarski konferenci ob svetovnem mesecu Alzheimerjeve bolezni in pred svetovnim dnevom te bolezni, 21. septembrom, pojasnjuje predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović.
2: Veliko število bolnikov terja že samo po sebi poznavanje bolezni se strani različnih zdravniških specialnosti, saj se z bolniki z demenco ne ukvarjajo samo nevrologi ali samo psihiatri, pomembna tukaj je družinska medicina, pa tudi vse druge specialnosti, ki tega bolnika obravnavajo, tudi zaradi različnih sočasnih bolezni. Zato je seveda zelo pomembno to, kar ves čas opozarjamo na zdravniški zbornici, da imamo zdravnikov dovolj in to zdravnikov vseh specialnosti. Drugače je nemogoče diagnozo pravočasno prepoznati in potem bolnika ustrezno voditi. Seveda pa je ob tem pomembno tudi, da so prisotne druge službe, ki bolniku in družini pomagajo, pa tudi vedenje o bolezni med ljudmi, ki lahko pomaga ne samo k zgodni prepoznavi, ampak tudi k temu, da se umakne ta negativna nalepka, kot sodobno rečemo stigma. Namreč demenca na srečo postaja z prihodom novih zdravil in pričakujemo, da jih bo še več, bolezen, za katero je pomembno, da se diagnoza postavi zgodaj, saj se potem lahko bolj uspešno zdravi.
1: Združenje Alzheimer Europe je dalo v okviru Evropskega parlamenta pobudo, da demenca postane prednostna naloga na vseh ravnih. Demenca, ki je eden največjih svetovnih problemov, je najdražja bolezen, saj je v svetu obolelih 9 milijonov ljudi. Dolgo časa pa sploh ni bilo zdravila za njo, je še povedala. Skoraj vsi slovenski evroposlanci so pobudo že podpisali, v Evropskem parlamentu pa lobirajo za več sredstev za reševanje vprašanj z področja demence. Do zdaj je bila to vrstna pobuda podana za srčno-žilne bolezni in rakava obolenja. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 5,4 centa na euro 71 na liter. Dizel je pri rekordnih euro 99 na liter draži za 5,2 centa, kurilno olje pa pri rekordnih euro 60 na liter za 5,8 centa. Cene veljajo do vključno 21. septembra. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop s položaja predsednika države. Kot je dejal med gostovanjem na televiziji Pink, bo ta dan nagovoril ljudi in se jim zahvalil za podporo, nato pa se bo kot navaden državljan podal v volilno kampanjo. Volilne kampanje za parlamentarne volitve, ki jih je razpisal za 25. oktober, se bo lotil z obiskovanjem najbolj oddaljenih vasi, ki jih je po njegovem še veliko in jih doslej še ni obiskal. Glavni odbor vladajoče srbske napredne stranke je nedavno odločil, da bo Vučić na predčasnih volitvah nosilec liste Združena Srbija in v primeru zmage tudi kandidat stranke za predsednika vlade. Maja prihodnje leto se bo namreč 56-letnemu politiku iztekel drugi predsedniški mandat, po ustavi pa za predsednika države ne more več kandidirati. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v italijanski Modeni igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A so varovanci selektorja Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko tokrat izgubili z Grčijo z 1-3. Jutri ob 21. bodo igrali proti Češki. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 25 na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, zapihal bo jugozahodnik, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji, ob morju bo pihal jugo. Preverimo še zadnje temperature. Celje in Črnomelj 12 stopinj, Nova Gorica pretežno oblačno 15, Kočevje 11, Kredarica jasno 5 stopinj, Portorož in Ljubljana ter Novo mesto 14 stopinj, Listca jasno 13, Murska Sobota 11, Postojna jasno 13 stopinj Celzija. Še na ceste, zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, o ostalih posebnostih pa trenutno nismo bili obveščeni. Slišali ste novice na valovih Radia Sraka. Poglejmo še na uro, dobrih 6 minut čez 6 je.

malo pa začnimo. Desna noga se prebuja, leva pa še vedno spi. Je prijatelju že nuja, rad odložil bi skrbi. Tam, kamor cesar hodi peš, zjutraj človek išče mir. Hopla, rekel sem prekrati.

0: Zjutraj hočem se obriti,
1: peneni in britvicni. Da bi stvar bila kompletna, očicev in vodeni. Če imaš zjutraj super srečo, ja, vse takoj se ti zgodi. A ta vem, se dere sinko, lulat grozno me tišči. Aha, na mizi čaka listek, ja, ja. V hladilniku imaš vse, golaš, papriko, sardine, za ulkus pa tableti dve. Mene, dragi, nič ne čakaj.

0: Ja.
1: Zjutraj, ko še iščem sebe, so novice krasna stvar. V Afriki je standard padel, dolar ni noben denar, vreme pravijo bo jasno, CKZ vse je jasno, Fikret čaka v zaporu, Slovenci v karavanškem smo predoru, Gorbačov je z ženo v sporu. Jutro res je čudovito, no, tak bo najbrž celi dan. Poklical šefa bom v službo, rekel mu, da sem bolan. A bolan ste, o, to je smola, nic za to, lepo zdravte se, da bo jutri vse v redu. Veste, danes tak nedelja je.

0: Spoštovane poslušalke, poslušalci, še enkrat dobrodošli k spremljanju in poslušanju našega torkovega jutranjega programa. Dobrodošli pa vsi tisti, ki imate kakšno vam ljubo melodijo in bi si jo želeli slišati takole na vse zgodaj za lepši dan in popestritev tega le jutra. Če se ne motim, je nekdo že na telefonski liniji. Lepo zdrav, dobro jutro.
1: Dobro jutro želim. Tukaj pa Janez iz Bele krajine.
0: Zdravljeni Janez, dobro jutro. Tudi pri vas megleno.
1: Je megleno in hladno, sveže izjutraj.
0: Sveže, jutra pa večeri so že hladnejši, čez dan pa je še nekaj sonca, ne, in tiste topline do 25 stopinj se ogreje danes.
1: Vseeno, ga ne da.
0: Res je, res je. Janez, kaj ste si izbrali?
1: Oliver Dragović, Plavo more.
0: V redu. Prijetno poslušanje, vse dobro in do prihodnič. Imejte se lepo. 10:06 je.

0: 13 in po oče 600, nič 7, 33, 22, 100, studio, afnaradiosraka.com in Facebook profil. In če se ne motim, imam priložnost pravzaprav pozdraviti eno najstarejših občank v Žužemberku, gospo Francko Ožboltovo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Renata.
0: Lepo zdrav, gospa Franska.
1: Ja,
0: ja, če sem že tako začela, da ste najstarejša poslušalka, pa tudi občanka v vaši občini.
1: Ja, v Žužemberku, ja. Uh-huh. Vseh ne vem, ampak v Žužemberku ne.
0: To mi je znano, ja. Sicer pa tudi, če se ne motim, takole mal brskam po spominu, tudi kar se naših poslušalk in poslušalcev tiče, vsaj tistih, ki jih takole sliši.

0: Veš kaj, malo sem gluhal, ne?
1: Ja, pri 96 letih pa človeka verjetno doleti tudi kaj takega, ampak glede na to, Francka, da ste še tako čili in zdravi in da sami pokličete in si izberete pesem Kapo dol.
0: Ja, to še imam, se pozabljam, ampak pri pameti sem pa še, ne?
1: Mi dve sva dihna nekje na polovico, no, pa že jaz zelo, zelo pozabim, tako da res nimate se kaj pritoževati, Francka. Naj vam zdravje služi še naprej. Tako, katero pesem, Francka?
0: Če te lepo pojo, da zgodilo zvoni, to je od Adlešičke.
1: Adlešičke,
0: pevke. Ja, pa mi pozabila, ja, se mojo sestru na Butore, Angelco.
1: Lepo. Francka, držite se še kdaj na slišanje in vse dobro vam želim.
0: Dobro, hvala.
1: Hvala lepa, srečno in prijeten dan še naprej.

Še nekaj sekund in 20 čez 6 bo v današnjem meglinem torku 12 stopinj trenutno v Novem mestu, oziroma preverim točno temperaturo, da se boste vedeli tudi obleč, megla 13 stopinj, tako sveži podatki 13 stopinj Celzija v Novem mestu. Sicer pa še nekaj časa za vaše jutranje glasbene predloge, za katere lahko zapišete ali preprosto pokličete na 07 33 22 100. Za glasbeno željo je tokrat prosila poslušalka Marjana, praznični šobek na mizi za pravi mojo drago sestrično Joži iz Žabje vasi. Lepo zdrav Marjani in pa tudi naši poslušalki Joži s pesmijo praznični šobek na mizi, tako. Evo, kako pozabim, ne, Francka? Trio Pogladič. Dobro jutro, vsemu prometu pa srečno in varno na poti.

0: A da smo barabe. No, potem poslušajte ansambl Dolenjski veseljaki in Radio Sraka, pa se prepričajte.
1: Šestih ostaje do pol sedmih. Kdo je še buden, kdo je že po konci v današnjem torku 15. septembra. Lep pozdrav.
2: Lep pozdrav, Alenka iz Ljubljane.
1: Tudi meglene, Alenka, verjetno, a ne?
2: Prosim?
1: Tudi meglene.
2: Tudi iz meglene, ja, zdaj tak čast, nikoli ni, nam ni prav.
1: Tako res je. Alenka, tako, kaj ste izbrali?
2: Jaz bi pa rada slišala en poj, pa bo ves svet tvoj.
1: Poj pa ves svet bo tvoj, tako.
2: Ja, od Jodel Ekspresa. Hvala in lepa.
1: Tako, hvala lepa. Alenka, imejte se lepo, lepo zdrav v Ljubljano.

Še dobra minuta in točno pol sedmih bo. Oglasila se je tudi naša poslušalka Torkova Anica, pravi: danes je med društveni pohod na Kostelskem, prosim, če zavrtite eno od prifarskih muzikantov Mlinarco. Sem na bolniški in pa želim lep prvi pohod tam doli, pravi Anica. Varen in lahek korak vsem pohodnikom vam, Anica pa čim prejšnje okrevanje. Tule je Mlinarca in prifarski muzikanti.

Tole so bili Brifarski muzikanti in še zadnja v nizu vaših jutranjih glasbenih želja oziroma predlogov. Bilo poletje je polka Lojzeta Slaka za poslušalca Mateja, tako, ampak sporočilo je poslano iz drugega naslova, tako da Matej, tole je vaša izbrana melodija, srečno in varno pot. Tako, Matej odhaja v službo oziroma se vozi v službo in posluša naš program Pravi vsako jutro in kot je rečeno, pripada tudi kdaj kakšna glasbena želja, a ne? Bilo poletje je polka Lojzeta Slaka, šala dneva 3/4 na 7, horoskop ob 7 pa sveže novice. Lepa hvala vsem za sodelovanje in prijetno poslušanje želim še.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Kaj je rekel Dolenc, ko je prvič videl letalo? Poglej, Bogu se je zmešalo in se s križem vozi naokoli.

Čas beži, 15 pred sedmo, čas tudi za današnji jutranji horoskop, 15. september, pišemo Oven. Zelo dober čas je, ko vam ni nič težko narediti za druge. Kjerkoli se boste pojavili, boste poželi prijazne poglede in podporo. To vam bo dalo moči za vse. Bik, čutili boste podporo življenja in jo želeli izkoristiti. Sproščeni boste, vsaj zdelo se vam bo tako, saj boste manj reagirali na dogajanje v svoji okolici. Dvojčka, čutili boste, da je čas za večje spremembe v življenju, čeprav vas številni pri tem sploh ne bodo podprli. Pomembno je, da ste sedaj sami dovolj stabilni. Rak, po eni strani boste zelo srečni, ker boste glavni v odnosih, po drugi strani pa vas bo skrbilo glede vašega dela. Občutke boste skrbno skrivali pred vsemi. Lev, stabilni boste in odločni, zato vas okolica ne bo motila. Vseeno pa boste pazljivi, da ne boste več delali nepotrebnih kompromisov, ker ne morete več čakati drugih. Devica, zdelo se vam bo, da ste odkrili najboljši recept v tem, da vsem sproti komunicirate. Optimizem vam bo močno rasel tudi z druženjem z neobičajnimi ljudmi. Tehtnice. Ugotovili boste, da če se dobro pripravite na dan, ga potem tudi odlično izpeljete. Zato se boste zjutraj lažje lotili različnih aktivacij telesa in duha. Škorpijon. Pomembno vam je, kaj in kako delate, zato se do tega nikakor ne obnašajte mačehovsko, temveč si dajte dovolj časa. Osredotočite se na vrhunske rezultate. Strelec. Več časa boste posvetili videzu in se odločili za stilsko preobrazbo ali vadbo ter dieto za izboljšanje počutja. Potrebovali pa boste predvsem počitek. Kozorog. Prepričani boste, da imate prav in da je čas, da vam drugi prisluhnejo ter sledijo. Nikakor ne boste sprejeli kompromisov in težko se bo pogovoriti z vami. Vodnar. Nestrpni boste, se boste želeli izpreči in se sprostiti, a vam bližnji tega ne bodo dovolili. Zato hitro izpelite vse potrebno in se nikakor ne upirajte. In še ribi, imeli boste željo premakniti svoje meje. S pomočjo zvest ter notranje sprostitve vam bo to uspelo. Zato boste zadovoljni in pripravljeni na zanimive podvige. Upam, da ste dobro razumeli zvezdno napoved, naj se vam uresniči vse tisto, kar ste si v temle jutro zadali. Še slabih 12 ostaja do 7.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
3: Renault. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh.
4: Nora promocija!
5: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: V sredo ob 12:30 prisluhnite svetovalni oddaji in odkrijte skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
10: Marketing Radija Sranka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 7. Radio Sraka, novice. Danes je državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini, ki pa ni dela prost dan. Osrednjo slovesnost ob 79. obletnici uveljavitve Pariške mirovne pogodbe, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripadel tedanji Jugoslaviji, del pa ostal Italiji, je v soboto v Lipici pripravila občina Sežana. Praznik je letos še potekal pod imenom Dan priključitve Primorske k matični domovini, saj je državni zbor oktobra 2024 besedo vrnitev zamenjal s priključitvijo, tako da je to praznik priključitve Primorske k matični domovini in ne več praznik vrnitve Primorske k matični domovini. V državnem zboru pa je vložena pobuda, da bi praznik ponovno preimenovali v Dan vrnitve Primorske k matični domovini, čemor pa predvsem na Primorskem mnogi nasprotujejo zaradi zgodovinskih dejstev. Državni praznik Dan priključitve Primorske k matični domovini je spomina 15. september 1947, ko je bila uveljavljena Pariška mirovna pogodba z Italijo. Ta je takratni Jugoslaviji in s tem tudi Sloveniji dodelila velik del Primorske, kamor spadajo Posočje, Vipavska dolina, večji del Krasa in manjši del Istre. Evropski parlament bo danes glasoval o morebitnem oduzemu imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu v zvezi z afero Knovs. Pristojni odbor za pravne zadeve je parlamentu priporočil, naj mu imunitete ne oduzame. V ospredju razprav evroposlancev pa bodo danes teme povezane s krepitvijo evropske varnosti. O imuniteti evroposlanca Tonina bo Evropski parlament odločal na tajnem glasovanju. Predlog poročevalca odbora za pravne zadeve Ihana Kjukjuka naj mu je parlamentu za oduzame so člani odbora sredi julija zavrnili. Odbor pa je tako parlamentu priporočil naj mu je ne oduzame. Na odboru je za oduzem imunitete glasovalo 10 evroposlancev, 13 jih je bilo proti, eden pa je bil vzdržan. Zahtevo za oduzem slovenskemu evroposlancu je Evropskemu parlamentu poslalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtoženim predlogom zoper 4 sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Obtožnica se nanaša na nenapovedan nadzor članov Knovsa, ko so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars. Evropski poslanci bodo danes razpravljali o številnih temah, ki bodo predvsem v znamenju krepitve evropske varnosti. Pred vremenom šport Gregor Cvijič, nekdanji rokometni reprezentant, zdaj pa trener, je v minulem krogu prve B slovenske rokometne lige med njegovo Ljubljano in Koprom poskrbel za incident, saj je fizično napadel svojega varovanca Luko Pernovška. Na incident so se že odzvali pri njegovem klubu in rokometni zvezi Slovenije. V incidentu je Pernovšek na tekmi prišel v njegovo bližino, nato pa ga je, sodeč po posnetkih spleta, Cvijič prijel za vrat in ga nekaj časa davil. Položaj so umirili šele soigralci in člani strokovnega štaba. V moškem rokometnem klubu Ljubljana smo seznanjeni s položajem, ki se je v nedeljo zgodil. Ker želimo zadevo obravnavati odgovorno in korektno do vseh upletenih, bomo kot klub sodelovali v vseh morebitnih zunanjih postopkih, prav tako pa bomo javnost obvestili o odločitvah, ko bodo interni postopki zaključeni, so sporočili iz Ljubljanskega kluba. Na Rokometni zvezi Slovenije so potrdili, da je komisar članskih tekmovanj prejel prijavo in da je bil v skladu s tekmovalnimi pravilniki sprožen disciplinski postopek zoper oba akterja. Ker postopek še traja, ga ne morejo podrobneje komentirati. V rokometnem klubu Ljubljana so Cvijiča razrešili in včeraj imenovali novega začasnega trenerja. Do nadaljnega bo vodenje članske ekipe začasno prevzel Bence Simon, ki je v klubu že deloval kot pomočnik glavnega trenerja. Izkušnje je pridobival tudi kot igralec na najvišji ravni, igral je za madžarski klub Pik Szeged, s katerim je nastopal v Ligi prvakov. Je poročen z Ano Gros, dolgoletno slovensko reprezentantko in rekorderko po številu zadetkov za Slovenijo. Pri vremenu smo napoved za Slovenijo. Pretežno jasno bo, najvišje dnevne temperature bodo 23 do 25 na primorskem ob šibki buri do 27 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15, čez dan od 24 do 27 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek in petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Več dežja bo v zahodni Sloveniji, ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Preverimo še zadnje temperature. Črnomelj in Celje 12 stopinj, Nova Gorica pretežno oblačno 15, Kočevje 11, Kridarica jasno 5 stopinj Celzija. Portorož in Ljubljana jasno 14, Lisca 12 stopinj, v Novem mestu trenutno 13 stopinj Celzija. Še na ceste, prometna nesreča se je zgodila na dolenski avtocesti pred Grosupljem vzhod v smeri Ljubljane, je oviran promet na odstavnem pasu. Ovira na dolenski avtocesti med Trebnjem vzhod in zahod proti Ljubljani zaradi pneumatike na vozišču, ki ovira promet. Slišali ste novice na radiju Sraka. Še na uro poglejmo, 7:30 čez 7:00.

0: salud por Vicente Ferra.
1: Oye,
0: prost, salud, muchachos. Déjeme reír.
2: Ok, muchachos. Uno, dos, un, dos, tres.
3: Malo tequila, velik sombrero, in tutti de Mexiki, poslushamo, radio shraka. ¡No, no está padre, Drago!
4: Ja, 12 in pol čez sedmo, Radio Sranka spremljate iz Novega mesta. Danes bo dan za hribe precej ugoden. Pravijo vremenske razmere bodo večinoma prijazne pohodnikom, zato bo ob primerni opremi in previdnosti odlična priložnost za izlet v naravo. Danes čez dan se ogreje tja do 25 stopinj, jutri bodo temperature podobno prijazne kot današnje, sicer pa vabljeni k spremljanju in poslušanju tudi današnje oddaje Naš vsakdanik. Gostila bom župana mestne občine Novo mesto Gregorja Macedonija. Tema najinega pogovora pa Evropski teden mobilnosti, ki se znova vrača tudi v Dolenjsko prestolnico. Ne zamudite pogovora v današnji oddaji točno ob 10. Zdaj lepa pojoči dohtar in valček zaljubljena v gore.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 78. letu starosti poslovila naša draga Ana Weiss, rojena Robek, Radovlja 25 pri Šmarjeti. Pogreb drage mame bo jutri, v sredo, 16. septembra, ob 17. uri na pokopališču v Šmarjeti. Žara pokojne mame bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 78. letu starosti poslovila naša draga Ana Weiss, rojena Robek, Radovlja 25 pri Šmarjeti. Pogreb drage mame bo jutri, v sredo, 16. septembra, ob 17. uri na pokopališču v Šmarjeti. Žara pokojne mame bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu starosti zapustil naš dragi Anton Peček, Trbinc 5A Mirna. Od pokojnika se bomo poslovili danes ob 16. uri na pokopališču Mirna. Žara pokojnega bo od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu starosti zapustil naš dragi Anton Peček, Trbinc 5A Mirna. Od pokojnika se bomo poslovili danes ob 16. uri na pokopališču Mirna. Žara pokojnega bo od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njegovi.

Moj prijatelje, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje spodnje bojsno nizkonapetostno omrežje Prišen breg Žitnik. V torek 15. septembra predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Brežice Zupančičeva nizkonapetostno omrežje Cankarjeva desno. V sredo 16. septembra predvidoma med 8 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Brežice Center nizkonapetostno omrežje Dekript. V sredo 16. septembra predvidoma med 8 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Pišece 2 nizkonapetostno omrežje Marof Pleteršnik. V sredo 16. septembra predvidoma med 8.30 in 9. uro. Na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorskih postaj Vrh Dolinšek, Sončnik, Vrh Boštan, Okič, Grahovica, Pleček, Zapuže, Lepi Dob. V torek 15. septembra predvidoma med 8 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Taborniški dom v sredo 16. septembra predvidoma med 8 in 10.45. Na območju transformatorske postaje Mrzla planina v sredo 16. septembra predvidoma med 11.30 in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Razbor, Ruda, Zagradec, Dvorc, Podgorica, Pecel zdole, Podgorica vas in Ledina vas. V četrtek 17. septembra predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje pod Sremič v sredo 16. septembra predvidoma med 8 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Krško resa nizkonapetostno omrežje Strmetskijeva ulica v četrtek 17. septembra predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Mirna vrtec nizkonapetostno omrežje večstanovanski objekt Kovačič Mirna. V torek 15. septembra predvidoma med 9. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Trstenik v torek 15. septembra predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Ravnik v torek 15. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Migolica v torek 15. septembra predvidoma med 11.20 in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Srednje Laknice, Malkovec, Jančeva dolina, Trščina, Srednje Laknice, Škovec dolina, Krsini vrh, Škovec, Pavla vas. V torek 15. septembra predvidoma med 8 in 10.30 na območju transformatorske postaje Jesenice Mokronog. V sredo 16. septembra predvidoma med 8 in 10.30 na območju transformatorske postaje Bistrica vas Mokronog. V sredo 16. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Rakovnik nizkonapetostno omrežje Rakovnik v sredo 16. septembra predvidoma med 8 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Medvedjek nizkonapetostno omrežje Slanči vrh v sredo 16. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Mirna Roje 2 nizkonapetostno omrežje Umek Marjan v četrtek 17. septembra predvidoma med 8 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Dana Mirna 2, Dana Mirna 3 in Kolinska Mirna v petek 18. septembra predvidoma med 7.30 in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravica do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
2: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
3: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu Plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica!
9: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
11: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
12: Ja.
11: Kaj pa to?
12: Aha.
11: In to?
12: Ja, čisto vse.
13: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM. Vedno ugodno.
0: Marketing Radija Sranka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Ura je 8. Dobro jutro, Radio Sraka novice. Sočasno z Evropskim tednom mobilnosti bo do torka 22. septembra potekala nacionalna preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu, med katere sodijo pešci, kolesari, uporabniki e-skirojev, motoristi in mopedisti. V četrtek bo na slovenskih avtocestah in hitrih cestah potekal tudi poostren nadzor policije. Kot so zapisali na Agenciji za varnost prometa, Evropski teden mobilnosti motivira občine, organizacije in posameznike k dejavnostim za izboljšanje pogojev za hojo, kolesarjenje, uporabo javnega prevoza in druge trajnostne oblike prevoza ter mobilnost vseh skupin prebivalcev. Trajnostne oblike prevoza in mobilnosti, ki ne le krepijo zdravje in kondicijo, temveč tudi zmanjšujejo prometne zastoje ter prispevajo k čistejšemu okolju, spodbuja tudi Agencija za varnost prometa. Ob tem na agenciji opozarjajo, da lahko te oblike mobilnosti uspešno sobivajo v prometu le, če so tudi varne. K večji varnosti pa lahko vsak prispeva z odgovornim ravnanjem v cestnem prometu. Med ranljive udeležence v prometu sodijo pešci, kolesari, uporabniki e-skirojev in električnih koles ter vozniki mopedov in motornih koles. Ker pri trku nimajo zaščite, so namreč posledice nesreč zanje pogosto hujše. Po začasnih in neuradnih podatkih policije so letos do konca avgusta na slovenskih cestah umrli 4 pešci, 6 kolesarjev, 2 voznika e-skirojev, 9 motoristov, 2 mopedista in 2 voznika mopeda do 25 km na uro. Na Agenciji za varnost prometa ob tem še posebej opozarjajo na varnost otrok in starejših v prometu. Letos so v prometnih nesrečah umrli že 3 otroci, 24 jih je bilo huje poškodovanih. Kot so navedli, si zato skupaj z občinami in šolami prizadevajo, da bi imela vsaka osnovna šola izdelana načrt šolskih poti. Brezplačnih delavnic se je doslej udeležilo več kot 8000 starejših voznikov. 5 delavnic bodo izvedli tudi v času Evropskega tedna mobilnosti. AVP ob tem opozarja na pomen varne in dostopne infrastrukture in javnega potniškega prometa, ki je pomemben del trajnostne mobilnosti, še posebej za otroke, starejše in druge ranljive skupine. Kot ključno za varnost ranljivih udeležencev pa so izpostavili tudi zniževanje hitrosti, pri čemer je pomembno, da ne gre le za prometne znake, temveč za infrastrukturo, ki voznika sama spodbuja k varnejši vožnji. Ob Evropskem tednu mobilnosti napovedujejo več aktivnosti, med drugim tudi takšne z uporabo različnih preventivnih naprav, kot so simulator prevračanja, naletne tehtnice, alkoholna očala, šotor bitko in simulator trka. Prvi bo že danes v šolskem centru Krško Sevnica. Piloti lovcev Zveze NATO so minulo noč sestrelili dron, ki je vdrl v litovski zračni prostor, je na družbenem omrežju X sporočil litovski predsednik Nauseda. Po navedbah pristojnih litovskih oblasti, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP, je dron danes nekaj popolnoči priletel iz sosednje Belorusije in je letel proti zahodu. Po sestrelitvi so ostanki drona padli na nenaseljeno območje blizu jezera Kaunas, v osrednjem delu države, je še sporočil Litovski center za krizno upravljanje. Poreklo drona še ni znano. Zaradi vdora brez pilotnika v zračni prostor so se v prestolnici Vilnius in okolici oglasile sirene. Litovske oborožene sile in italijanski piloti, ki delujejo v okviru NATO-ve misije za zračno obrambo, so se na vdor drona odzvali hitro in odgovorno, je sporočilo Litovsko ministrstvo za obrambo. Tudi Poljska je sporočila, da so se v njenem zračnem prostoru začele letalske operacije zaradi dejavnosti ruskih reaktivnih brezpilotnih letal, ki izvajajo napade na ukrajinskem ozemlju. Poljske oblasti so ob tem pojasnile, da gre za preventivne akcije, namenjene zavarovanju zračnega prostora in njegovi zaščiti zlasti na območjih, ki mejijo na ogrožene regije. Vdor drona v litovski zračni prostor je najnovejši varnostni incident na vzhodnem krilu zavezništva med rusko-ukrajinsko vojno. Litva, Latvija in Estonija, članice NATO, ki imajo dolgo mejo z Rusijo, redno poročajo o vdorih dronov, odkar je Rusija leta 2022 začela obsežno invazijo v Ukrajini. Šport, četrtkovo tekmovanje v skoku s palico ekipnega državnega prvenstva na Krekovem trgu v Celju so zaradi slabe vremenske napovedi odpovedali. Disciplino bodo izvedli konec tedna na stadionu v sklopu ekipnega prvenstva, so sporočili iz Atletske zveze Slovenije. Pri vremenu smo napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo 23 do 25 na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15, čez dan od 24 do 27 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek in petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Več dežja bo v zahodni Sloveniji, ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Preverimo še temperature izmerjene ob sedmih, Celje 11 stopinj Celzija, Nova Gorica zmerno oblačno 14, Kočevje 10, Črnomelj megla 11 stopinj. Kredarica jasno 5, letališča, Cerklje ob Krki megla 12, Edvarda Rusja na Maribor jasno 11, Jožeta Pučnika Ljubljana 10 stopinj, Portorož in Ljubljana oblačno 14, Listca in Novo mesto 13 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo, prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti pred Grosupljem vzhod proti Ljubljani, tam je oviran promet na odstavnem pasu, nastal je zastoj. Na cesti Srmin-Portorož je pred Koprom zaradi okvare vozila zaprt desni prometni pas. Osem je in dobrih 7 minut, slišali ste novice na radiju Sraka.

Dobrih 12 in pol čas 8 sledi še pregled kronike v številkah. Včeraj zvečer se je v naselju Zgornja Velka v občini Šentilj zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 15-letni voznik skuterja, sporočajo z Generalne policijske uprave. 15-letni voznik skuterja je med vožnjo po naselju izgubil oblast nad vozilom in padel po vozišču ter trčil v betonski oporni zid. Med vožnjo je uporabljal zaščitno čelado, zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče. Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 168 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 22 nesreč pa se je končalo z lahkimi poškodbami, dve pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 44 kršitev javnega reda in miru, pa tudi 77 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 37-krat posredovali na javnih krajih in 7-krat v zasebnih prostorih. Zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov so zasegli 12 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 32 tatvin, 21 vlomov, 6 poškodovan tuje stvari, 4 kazniva dejanja v zvezi s prepovedanimi drogami, 4 grožnje, 3 povzročitve telesne poškodbe, 3 ponarejanja denarja, 3 kazniva dejanja primera nasilja v družini in 1 preprečitev uradnega dejanja oziroma napad na pooblaščeno osebo. Naj bo današnji torek varen, predvsem pa imejte se lepo in uživajte v družbi Radia

Dobro jutro, dobar dan, pol devetih je rubrika Na današnji dan, 15. september, pišemo. Danes slavimo državni praznik, dan vrnitve Primorske k matični domovini. Z njim se spominjamo uveljavitve Pariške mirovne pogodbe 15. septembra leta 1947, ki je takratni Jugoslaviji prinesla velik del Primorske, Istro, južno od Mirne, Reko, Zadar in Otoke. Tako je bila predvsem zaradi medvojnega vojaškega sodelovanja v zavezniški koaliciji popravljena krivica, ki jo je leta 1915 povzročil londonski sporazum in 5 let poznaje podpisana rapalska pogodba. Ta je omogočila, da si je kraljevina Italija priključila ozemlje, na katerem je živelo približno 350 tisoč Slovencev. Državna meja je potekala po črti Peč, Triglav, Blegoš, Hotedršica, Planina, Snežnik, Kvarner. Z uveljavitvijo Pariške mirovne pogodbe se je večina Primorcev, ki so predtem več kot 20 let trpeli pod fašizmom in od septembra 1943 nacistično okupacijo, pridružila matičnemu narodu v okviru tedanje Jugoslovanske federacije. Mirovna pogodba je sicer pod Italijo umestila Benečijo, Rezijo, Gorico in Kanalsko dolino. Tako je zunaj slovenskih meja v Italiji ostalo 640 tisoč Slovencev. Na današnji dan 15. septembra leta 1898 se je v Miheli vasi v Beli krajini rodil kmetijski strokovnjak Matija Apsec. Po osnovni šoli v domači vasi in Črnomlju je nadaljeval izobraževanje na gimnaziji v Novem mestu in uspešno maturiral leta 1918. Po srednji šoli je v letih od 1920 do 1924 nadaljeval šolanje na zemljedelski visoki šoli v Pragi. Po rednem študiju je nadaljeval specializacijo iz prehrane živali na Živinorejskem inštitutu v Pragi, ki jo je zaključil leta 1925. Znanje je izpopolnjeval tudi na Danskem, kjer je leta 1927 opravil specializacijo iz mlekarstva in isto leto pričel poučevati na kmetijski šoli Grm v Novem mestu. Pričel je kot suplent za živinorejo in mlekarstvo, a že leta 1930 je bil imenovan za ravnatelja. Iz nepojasnjenih, a gotovo političnih vzrokov je leta 1932 bil razrešen in odpuščen. Zaposlitev je našel v Beogradu kot tajnik glavne zadružne zveze Jugoslavije, kjer je delal med leti 1933 in 1936, ko ga ponovno imenujajo za ravnatelja Grmske šole. Hkrati je bil tudi zunanji predavatelj na Banovinski kmetijsko-gospodinski šoli Mala Luka. To delo je opravljal naslednjih 8 let, ko leta 1944 postane nameščenec v pokrajinski upravi v Ljubljani. Po koncu vojne je nastavljen za direktorja državnega posestva Dornava. 1947. leta postane pomočnik direktorja posestva kmetijske šole v Rakičanu. Leta 1951 je imenovan za direktorja kmetijskega posestva Pšata, kar ostane do upokojitve leta 1966. V tem obdobju Pšata postane najuspešnejša farma za prirejo mleka v Jugoslaviji. Kot vrhunski kmetijski strokovnjak si je prizadeval za boljše rezultate v živinoreji in pridelavi kvalitetne krme. Posebno v času, ko je bil v Novem mestu, se je veliko ukvarjal s prašičerejo, ki jo danes imenujejo krškopolska pasma prašičev in je naša edina ohranjena avtohtona pasma prašičev. Umrl je 17. marca leta 1966 na Pšati pri Domžalah. Leta 1960 na današnji dan se je na Bledu začel prvi festival jugoslovanskega džeza. Na njem je v 3 dneh nastopilo neverjetnih 35 ansamblov. Eden od vrhuncev festivala je bil nastop zagrebškega džez kvarteta. Nastopila je tudi cela vrsta ljubljanskih ansamblov, med njimi tudi kvartet Jožeta Privška. Zasedba Mojmirja Sepeta se je predstavila 4 skladbami, pri solistih pa je izstopal Ati Sos. Veliko priznanje številnih poslušalcev je požel tudi ljubljanski jazz ansambl, pri katerem je izstopal trobentač Urban Koder, z ansamblom pa se je svojim glasom lepo ujela pevka Marjana Držaj.
Občinstvo sta navdušili tudi pevki Gabi Novak in Majda Sepe. Festival se je leta 1967 preselil v Ljubljano, že pod imenom Mednarodni festival džeza. Toliko na kratko v današnji rubriki Na današnji dan. Vsem, ki slavite, pa vse dobro in le najboljše.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešelj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
2: Let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
3: Nora promocija!
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
11: Želite plačevati manj za elektriko?
12: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
11: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
13: ECE. Energija prihodnosti.
14: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Radio Straka. Točno 9 je, dobar dan na Radio Straka novice. Zunanji minister Tone Kajzer bo danes v Novi Gorici na obisku gostil italijanskega kolega Antonija Tajanija. Po napovedih bo srečanje namenjeno krepitvi dialoga, ministra pa naj bi pozornost posvetila tudi slovenski skupnosti v Italiji in italijanski v Sloveniji. Kajzer in Tajani sta se sešla že sredi julija, ko je bil slovenski zunanji minister na obisku v Rimu. Tedaj sta potrdila odlične sosedske odnose med državama ter razpravljala o širitvi Evropske unije, razmerah na Zahodnem Balkanu, podpori Ukrajini in drugih aktualnih evropskih in mednarodnih vprašanjih. Dogovorila pa sta se tudi za novo srečanje v Novi Gorici. Vez med državama predstavljata tudi manjšini, slovenska v Italiji in italijanska v Sloveniji. Ministra se bosta zato po dvostranskih pogovorih sešla s predstavnikoma obeh manjšin. Minister Kajzer je predstavnike slovenske skupnosti v Italiji sprejel že včeraj. Med nerešenimi zadevami, na katere opozarjajo Slovenci v Italiji, sta vprašanji zagotovitve njenega zastopstva v parlamentu v Rimu ter nepriznavanja slovenskih diplom v Italiji. Italija od oktobra 2023 izvaja nadzor na notranji meji s Slovenijo, uvedla ga je iz varnostnih razlogov in ga odtlej stalno podaljšuje, nazadnje ga je podaljšala do 18. decembra. Tako Ljubljana kot Rim zagovarjata širitev Evropske unije na Zahodni Balkan, pri tem pa poudarjata, da mora širitveni proces temeljiti na jasnih merilih, oprijemljivemu napredku pri izvajanju reform in enakih standardih za vse države kandidatke. Slovenija in Italija tudi podpirata Ukrajino v boju proti ruski invaziji. Združene države Amerike imajo v vesolju razporejeno orožje, je včeraj sporočil sekretar ameriških zračnih sil Troy Mank in s tem prvič potrdil prisotnost ameriških vojaških zmogljivosti v zemljini orbiti, poročajo tuje tiskovne agencije. Kot je poudaril, je to orožje namenjeno zaščiti ameriških sil pred sovražnimi dejanji nasprotnikov. Podrobnosti o orožju ni pojasnil, namestitev orožja v vesolju pa je predstavil kot nujno za odziv na razvoj vojaških vesoljskih zmogljivosti drugih držav. Dejal je še, da morajo ZDA okrepiti svojo pripravljenost, saj se grožnje hitro razvijajo. Sekretar je po poročanju španske tiskovne agencije EFE omenil tudi napredek pri drugih ameriških vesoljskih programih, kot sta razvoj vesoljskega sistema za prestrezanje in sistema, namenjenega odkrivanju gibljivih ciljev in njihovemu sledenju iz orbite. Slednjega bodo ZDA po napovedih Manka začele nameščati ta mesec. Po navedbah ameriških vesoljskih sil, ki jih povzima francoska tiskovna agencija AFP, potencialno grožnjo ameriškim interesom v vesolju predstavljata glavni geopolitični tekmici ZDA, Rusija in Kitajska. Šport, potem ko so pri slovenskem nogometnem državnem prvaku Celju včeraj končali sodelovanje s trenerjem Viktorjem Kampelozom, so danes tudi uradno naznanili prihod Zorana Zeljkovića. Ta se na celjsko klop seli iz prvoligaša Kopra. Zeljković, nekdanji nogometaš sredine igrišča, ki se lahko pohvali tudi z nastopom za izbrano vrsto Slovenije, je v svoji karieri igral za številne slovenske prvoligaše, v tujini pa na Cipru, Mačarskem in v Avstriji. Igralsko kariero je končal pri 37 letih, zdaj pa se po 8 letih vrača v knežje mesto. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo 23 do 26 ob morju ob šibki buri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13 ob morju okoli 15, čez dan od 24 do 27 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte.
Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države. Manj dežja bo na vzhodu, ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več dežja bo v zahodni Sloveniji. Preverimo še zadnje temperature izmerjene ob 8. Celje je pretežno jasno 12, prav toliko tudi v Črnomlju. Nova Gorica jasno 16 stopinj, Kočevje 11, Kredarica jasno 6, Portorož jasno 16, Lisca in Ljubljana ter Novo mesto 14, Murska Sobota in Postojna pretežno jasno 13 stopinj Celzija. Še na ceste zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, pa tudi na cesti Lesce Bled. 9 je in dobrih 6 minut, slišali ste novice na radiju Sraka.

9:16 minut, Radio Sraka, čas za nekaj obvestil in povabil. Ste se kdaj vprašali, kako je živeti z izkušnjo, ki je sami ne poznate? Bi radi prisluhnili zgodbi človeka, ki ima drugačno življenjsko izkušnjo od vaše? Vabljeni v živo knjižnico, kjer knjige niso na policah, ampak pred vami. Ljudje z resničnimi življenjskimi zgodbami. Jutri, med 15. in 19. uro, vas v osrednji knjižnici Trebnje čakajo zanimive in drugačne žive knjige. Spoznali boste lahko posvojitelja, osebo z izkušnjo anoreksije, tekmovalca v resničnostnem šovu Masterchef, človeka, ki pravi še stojim, smetarja, reševalko s psi, stevardeso, osebo z izkušnjo življenja, glavkom, preživelega letalsko nesrečo, reševalca na motorju, brezdomca in žensko, ki govori z umrlimi. Vsako knjigo lahko za nekaj časa izposodite, ji postavite vprašanja in prisluhnete njeni zgodbi. Pogovor poteka brez predsodkov in obsojenja, z namenom, da se bolje razumemo, sprejemamo različnost in rušimo stereotipe. Pridite, izberite svojo živo knjigo, vprašajte, prisluhnite. Spoznajte zgodbo, ki je morda še niste slišali. Živa knjižnica ne sodi knjige po platnicah. Torej, jutri od 15. do 19. ure v osrednji knjižnici Trebnje. V sklopu dogodkov in prireditev v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto cikl na robu poletja bodo sklenili Sonjo Javornik, novinarko, sociologinjo kulture in avtorico knjige Kako graditi odnose. Govorili bodo o odnosih, čustvih, sreči in vsem, kar vpliva na naše povezovanje z drugimi. Vabljeni v četrtek, 17. septembra, ob 18. v Park Rastoče knjige. Ta petek in soboto, 18. in 19. septembra, vas vabijo na dvor pri Žužemberku na zaključek poletja v suhi krajini. Čakajo vas kulturno in družinsko dogajanje, razstava, zanimivo predavanje, ustvarjalne in poučne delavnice za otroke, napihljivi grad, vafli in kokice. Oba dneva bo možen tudi voden ogled muzeja Natura 2000 in Železolibarskega muzeja. V soboto bo na dvoru še posebej živahno. Družite se z njimi, odkrite bogato dediščino dvora in skupaj zaključite poletje. Lepo vabljeni. Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje v sodelovanju z občino Kočevje vabi na nepozaben glasbeni večer s tržaškim partizanskim pevskim zborom Pinko Tomažič. V soboto 26. septembra ob 17. bo športna dvorana Kočevje napolnjena z močjo zborovskega petja s poročilom zgodovine in ljubezni od domovine. Pridružite se jim, naj pesem poveže generacije. Ljudski pevci in godci Trebelnega pa vabijo na 11. koncert obličkanju koruze v nedeljo 20. septembra ob 14. pri Lovskem domu na Trebelnem. Nastopile bodo skupine ljudskih pevcev in godcev, učenci podružnične osnovne šole Trebelno in domači rokodelci. In še tole obvestilo. V Gorenjem Karteljevem se je izgubila prijazna psička, nemška ovčarka, stara leto in pol, ima roza ovratnico in sliši na ime Pika. Kdor jo opazi, naj pokliče lastnika na telefonsko številko 041-484-258, torej 041-484-258. Še 9 minut in pol desetih bo čas za dopoldansko malico. Na Radio Sraka pa ste pravkar slišali obvestila in popravljali.

Moj prijatelje, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

0: ti lijepi moj gostelski grad. Pesman tebe tako jako, jako rad. Te sam se srado i tebo nastao zabavim.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Picasso.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
9: Ja.
8: Kaj pa to?
9: Aha.
8: In to?
9: Ja, čisto vse.
10: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
11: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
12: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
13: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
1: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik. Lepo zdrav, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. V današnji oddaji Naš vsakdanjik gostim župana mestne občine Novo mesto Gregorja Macedonija. Dobar dan, dobrodošli. Še enkrat lepo zdrav, gospod župan.
1: Ja, lepo zdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem vašega radija.
0: Ja, tema današnjega pogovora bo Evropski teden mobilnosti, ki se znova vrača tudi v Dolenjsko prestolnico. Še prej pa, če dovolite, gospod Macedoni, bi obelodanili en dogodek, ki se je zgodil pred dnevi. Namreč prejeli ste najvišje priznanje Zlati znak. Namreč, da pojasnim, skupnost občin Slovenije je v okviru letošnjih razvojnih dni občin, ki so potekali v Laškem, torej prvič podelila priznanja posameznikom, ki so svojim dolgoletnim strokovnim delom pomembno prispevali k razvoju lokalne skupnosti oziroma lokalne samouprave. Predstavniki mestne občine Novo mesto so na tej podelitvi prejeli kar dve priznanji, kot sem že omenila. Prejeli ste Zlati znak in s tem tudi najvišje priznanje. Med nagrajenci pa je tudi podsekretar za prostorsko načrtovanje, gospod Istok Jerala. Uvodoma iz naše strani iskrene čestitke. Za kakšno nagrado pravzaprav gre?
1: Ja, najlepša hvala. Ta nagrada prav gotovo pomembna, zato ker jo podeljuje na nek način stanovski kolegi. Dejstvo je, da seveda lokalna samouprava pogosto se zoža, da vsak dela v okviru svojih občinskih meja. Sam sem vedno razumel, da je zelo pomembno, da imamo tudi močen sistem lokalne samouprave, to pa pomeni, da se je treba združiti, da je treba uveljavljati skupne interese. Pred leti sem že predsedoval tudi Združenju mestnih občin, ki združuje vseh 12 mestnih občin. Skupnost občin Slovenije pa združuje 195 od 212 občin, gre za najmočnejše združenje občinsko v Sloveniji in v tem času, ko sem bil tudi predsednik združenja, smo res naredili nekaj pomembnih premikov na področju financiranja in drugih sistemskih ureditev in res sem vesel, da sem bil prvi prejemnik tega najvišjega priznanja stanovskega. Smo pa seveda tudi kot mestna občina novo mesto izstopali, namreč z dvema nagradama, tudi kolega Izidor Jerala na področju prostorskega planiranja je eden največjih strokovnjakov, ki se vključuje v pripravo državnih politik, zakonov in res je lepo videti, kako novo mesto danes v Sloveniji velja za eno najboljših, najbolj prodornih občin in to je tisto, kar ti da tudi na nek način spodbudo in zadovoljstvo, da je tisto, kar delaš tudi na nek način koristno, pa hkrati tudi cenjeno.
0: V obrazložitvi, mimo grede ste nekaj že omenili, ste neposredno zaslužni za oblikovanje zakonodajne rešitve, po kateri bo zdaj država v naslednjih letih zagotovila denar za delovanje regijskih pisarn v Bruslju, katerih naloga bo tudi povečanje prisotnosti slovenskih regij in občin v evropskem prostoru, pa tudi za izboljšanje dostopa do sredstev centraliziranih programov Evropske unije.
1: Ja, kar nekaj zakonov smo sooblikovali v tem obdobju. Prav gotov tudi tukaj nisem bil sam zaslužen na skupnosti občin Slovenije, je močna ekipa. Prav tako tudi na mestni občini so sodelavci tisti, ki seveda naredijo največ dela. Jaz sem prvi med enakimi, ki verjetno svojim zgledom, vizijo tudi prispevam, pa vendar kot marsikje brez ekipe ne gre. Ja, res je, to so bile rešitve, ki smo jih recimo uspeli dosežiti v zakonu o skladnem regionalnem razvoju. V tej naslednji finančni perspektivi bo poleg skladov, ki se zdaj združujejo enoten sklad, torej kmetijska politika, kohezijska politika, bo zelo pomembno tudi participacija na skladu za konkurenčnost. Tam noter pa bojo seveda ogromna sredstva, večja kot v tem prvem skladu, ki bojo nekako nacionalne kvote. Tam bo skupen žakelj v Bruslu in seveda Slovenija bo dosegla svojo, bom rekel, status neto premnice ali pa neto plečnice ravno z uspešnostjo na tem skladu za konkurenčnost, na razpisih, številnih razpisih, to so Horizon in drugi ukrepi. In že od letošnjega januarja deluje v Bruslu tudi predstavništvo pisarna Združenja mestnih občin in ker sem seveda poznal tako nastanek te pisarne, kot seveda sem prepričan, da mora Slovenija okrepiti svojo prisotnost v Bruslu, s tem tudi seveda povečati svojo moč, sem predlagal to zakonodajno rešitev in vesel sem, da se je ta rešitev tudi zapisala v sprejeti zakon.
0: Še enkrat čestitke z naše strani, zdaj pa, če greva na temo, namreč Evropski teden mobilnosti, ki se bo začel jutri, letos poteka v znamenju medgeneracijske pravičnosti ter ustvarjanju prometnih sistemov, ki so varni, dostopni in vključujoči za ljudi vseh starosti. V okviru projekta sodeluje več kot 100 občin, v katerih bodo potekale številne aktivnosti, ki jih bo 22. septembra, na zadnji dan Evropskega tedna mobilnosti, sklenil dan brez avtomobila. Torej, Evropski teden mobilnosti pa se znova vrača v Novo mesto, tudi letos ostaja slogan Mobilnost za vse. Kateri dogodki so, gospod župan, načrtovani v okviru letošnjega tedna?
1: Ja, zelo bogato dogajanje, mi smo tradicionalno vključeni v to vseslovensko akcijo, v resnici tudi evropsko širše. Gre za to, da je mobilnost v naših vsakdanjih zelo pomembna, ko je treba pač prijeti do določenih storitev, do določenih lokacij, ne moremo brez uporabe neke javne infrastrukture, pa ne bojo to ceste ali pa pešpoti ali mostovi, brvi ali pa seveda tudi sistemov, kot so lahko mestni potniški promet, regionalni promet, železnica in pa seveda na voljo nam je kolo in kot rečeno tudi naše noge. Da pa seveda lahko ta mobilnost poteka čim bolje in s čim manj težav in pa čim bolj na trajnostni način, skušamo vsako leto nekako izpostaviti te naše sisteme, jih predstaviti, jih nekako pokazati uporabnikom, da so prijazni, da so na voljo. Pogosto je tudi informacija tista, ki je pomembna, da vsak pozna svoje možnosti, ki so mu na voljo. Tudi ta letošnji slogan Mobilnost za vse in ta medgeneracijska solidarnost seveda je pomembna. Vemo, da ne vem, v nekem trenutku smo se v Sloveniji odločili, da imajo starejši od 65 let brezplačen javni prevoz oziroma so infrastrukturo tako avtobuse kot vlake brezplačne in tudi seveda mestni potniški promet v mesti kot je Novo mesto. In na drugi strani imamo seveda otroke, ki so danes še vedno pogosto odvrženi temu, da morajo jih starši voziti, da nimamo še posod urejenih kolesarskih povezav, so prav na nek način varno mobilnost. In bom samo na hitro šel čez te glavne naše aktivnosti. Kot že večkrat danes omenjeno, Novo mesto ima mestni potniški promet. Moramo vedeti, da niti vse slovenske mestne občine tega nimajo, tako da to je neka kvaliteta, pa čeprav bo kdo rekel, ne pele pogosto, ne pele skozi cel dan, ampak mestna občina kar veliko denarja da za to, uporaba pa ni na tistem nivoju, ki bi si želel. In to spodbujanje delamo tudi s tem, da vsak september, to že kar 20 in več let, omogočamo brezplačno uporabo. Torej, cel september so mestni avtobusi brezplačni.
0: Za vse.
1: Za vse. V vrtcih ozaveščamo vsako leto tudi z posebnim likovnim natečajem. Letos smo šli na to mikrookolje v domačem okolju, kjer otroci živijo, in naslov likovnega natečaja je Moja lepa ulica, torej razmišljanje o tem, kaj v neposredni bližini mojega doma, torej otroci bojo razmišljali, kako, koliko so varne in trajnostne te poti. Kar že nekaj let mestna občina je tudi zelo udeležena v aktivnosti, ki se imenuje Pešbus. Jaz pogosto rečem, tukaj sem zdaj let se mi že nabralo, da se še spominjam, da ko sem sam hodil v osnovno šolo, da je bilo nekako samoumevno, da smo pešačali v šolo. Danes to ni več samoumevno in je seveda ena od aktivnosti, ki jih spodbujamo in jih šole izvajajo. Akcija Pešbus gre za to, da se organizirano pešači dostopa v šolo zjutraj in pri tem otroke spremljajo.

0: Vemo, da se ta dogaja res v številnih skupinah vsak dan. Tudi naša občina je ena izmed najbolj aktivnih na tem področju in simbolno bojo člani društva Šole zdravja v sredo, torej jutri, na glavnem trgu pol osmih tudi telovadili, torej bomo na nek način našo v srednjem trgu, naši dnevni sobi pokazali to njihovo aktivnost, ki mogoče bolj diskretno drugače poteka po številnih, v številnih krajevnih skupnostih in soseskah. V sredo bo tudi jutri popravljalnica koles, vsi ste vabljeni, da prijete na glavni trg od 2 do 5, bojo možna manjša popravila, nastavitve, kdor bo pripeljal svoje kolo, tam bojo ustrezni strokovnjaki na voljo. Potem bo konec tedna, bojo dijaki šolskega centra srednje strojne šole peš prihajali tudi iz sosednih občin, torej Šentjerneja, Dolenjskih Toplic in Trebnjega. S tem bojo seveda ozavestili svojo morda tudi dnevno rutino, ko morajo prijeti kar daleč v šolo, pa na koncu niso tako daleč, ne, in morda, če bojo kdaj tudi boljše kolesarske povezave, bo kdo se kdaj odločil tudi za kolesarjenje. Ne vem pa, če bi vsak dan lahko prišel peš. Aktivnost bo potekala v soboto tudi v knjižnici Mirjana Jarca, kjer vabi ob 20:00, kjer bo izpred knjižnice se podal proti Šentjerneju, torej gre za pogovor s svetovnim popotnikom Alešem Juvancem, gre pa za sproščen kolesarski izlet, ki bo potekal tako, da seveda se bo kolesarilo in tudi krati pogovarjalo. To so te osnovne aktivnosti, potem bojo pa še nekaj širših aktivnosti, ki bojo pripravili tako v razvojnem centru, knjižnici in pa tudi na področju Agencije za varnost prometa, ki bo skupaj z Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu organizirala posebno preventivno delavnico za starejše kolesarje, torej spoznavanje e-koles in pa tudi varnega kolesarjenja.
1: Krasno. Toliko za uvod v prvem delu, nekaj glasbe, potem pa se k temi še vrnemo.

0: Tako še vedno v studiju gostim župana mestne občine Novo mesto, gospoda Gregorja Macedonija, tema pa Evropski teden mobilnosti, ki se začne jutri in kot je že uvodoma povedal župan, bo znova pestro tudi v Novem mestu. Gospod Macedonijo, osrednji dogodek bo tudi tokrat dan brez avtomobila. Kdo vse sodeluje in kakšno je osrednje sporočilo?
1: Ja, ponovno tradicionalna aktivnost napolnijo glavni trg številni mladi, torej osnovnošolci, vrtičkari, tam pa bo pestro dogajanje, ki ga bojo soustvarjale številne organizacije, ustanove, društva. Gre za to, da se bo prepletalo učenje, gibanje, ustvarjalnost. Na nek način bojo predstavljene tako nekatere športna društva, ki bojo ponudile tudi kakšen namizni tenis, prometni kviz, ulične miselne igre, vrtenje kolesa sreče in tako naprej. Na drugi strani bojo tam prisotni in bo predstavljeno delo policistov, reševalcev, vojakov, medobčinskih redarjev, vodnikov reševalnih psov in seveda vsi obiskovalci bojo lahko pokukali v njihova službena intervencijska vozila, se z njimi slikali, z njimi pogovarjali. Tako da bo res eno pestro dogajanje na tem našem čudovitem glavnem trgu, ki seveda tudi zaradi svoje velikosti omogoča to vrstne dogodke.
0: Kako pa sicer sami ocenjujete stanje na področju mobilnosti v Novem mestu? Kako trajnostni smo?
1: Novo mesto, seveda ta trenutek promet lahko nekako ocenimo kot eno od največjih izzivov. Na eni strani seveda imamo izjemno gospodarsko uspešnost, ogromno delovnih mest. Tudi na ta račun se vsak dan v Novo mesto pripelje tam nekje med 13 in 14 tisoč ljudi, pa ne samo v Novo mesto, ampak v novomeško občino, izven občine, ne, potem pa še v samo mesto še nekaj dodatnih tisoč ljudi, ki živi na bolj obrobnih delih naše občine. Vse to generira veliko prometno obremenitev in vemo, da smo nekako ujetniki države, ki ne zna realizirati dveh ključnih projektov, to je na eni strani vzhodna obvoznica, ki bo del tretje razvojne osi, kjer bo most v Ločni, dodatni most, in pa zahodna obvoznica, kjer bo nov most v Srebrničah. To sta ključni prometni povezavi, ki bosta potem začela reševati lahko tudi ostale navezave in druge ozka grla. Zdaj, občina seveda se tudi znotraj tega, da država zamuja in nas tukaj res postavlja v en neenakopraven položaj v Sloveniji, trudi, da znotraj, bom rekel, tega mestnega območja v delu cest, ki so občinske, torej zdaj smo zaključili projekt na Sajdlovi cesti, začeli smo izvajati prenovo Jakčeve in Ragovske, pred leti smo od ključnih cest ulico Slavka Gruma v Nedrski in tako naprej. Torej te ključne nekako tranzitne mestne ulice prenavljamo celovito na eni strani v globino, popolno prenovo vse komunalne infrastrukture, na drugi strani pa na površini seveda omogočamo tudi rešitve, ki zagotavljajo varnost vseh v prometu. Ne. Vemo seveda, da smo najpogosteje ravno starejši vedno v avtomobilih, da želimo čim hitreje prijeti z enega konca mesta na drugega, pa vendar obstajajo tudi pesci, obstajajo kolesari ali se pa želimo, da bo čim več ljudi kolesarilo, s tem bomo razbremenili tudi ceste. Ampak kolesarje danes ne moremo postaviti na cestni pas. Vemo, da je preveč prometa, da to ni varno in zato seveda delamo rešitve, ko ga lahko izveni vojsko peljemo. Te rešitve včasih seveda komu tudi niso všeč, pa vendar verjamem, da je to edina pravilna odločitev. Jaz se vedno postavim vlogo očeta, ko sem šel z otrokom nekam ali sem šel po pločniku, pa tudi, če sem s tem kršil prometne predpise, In verjamem, da so tudi drugi starši v enaki poziciji, zato seveda nekako razširimo ta pločnik tam tudi, kjer ni dovolj širine za umestitev kolesarske poti, samostojne, zarisane, da je to mešana površina in da greš lahko legalno kot kolesar izven ceste. In to bomo seveda nadaljevali. Nadaljevali bomo s tem trendom, nadaljevali bomo z omogočanjem raznih sistemov, ki mogoče komu tudi omogočajo, da ne bo treba imeti toliko avtomobilov doma v lastništvu. Torej, vemo, da v Novem mestu imamo možnost izposoje avtomobila preko sistema car sharinga. Vemo, da je tukaj ponudnik Avantcar z 3 ali 4 lokacijami. To je seveda zelo pomembno, krepili bomo uporabo javnega prometa, verjetno ne v smeri linijskih prevozov, ampak v smeri nekak prevozov na zahtevo. Torej, mi smo v zadnjih letih že 5 kombijev električnih kupili z subvencijami in te kombije trenutno bolj manj služijo šolskim prevozom, so pa že na nek način tudi priprava za floto, ki bo omogočala javni prevoz na zahtevo.
0: Po vašem mnenju, kako pomembna je preventiva in izobraževanje za večjo varnost v prometu zgolj za te ranljive udeležence?
1: Prav je, da se zavedamo cele slike, kako razmišlja nekdo, ki je v avtomobilu, kako razmišlja nekdo, ki je na kolesu, da se zavedamo tudi, kako ranljiv je kakšen udeleženec, ne, se pravi, ko si v nekem trenutku v avtomobilu, pa na drugi strani imaš mlajše ali pa tudi starejše, ki so na kolesu ali peš, to nista enakopravna udeleženca. Mi moramo dosežiti, da bo seveda na eni strani ta ranljivi udeleženc poskrbel tudi za lastno varnost, na drugi strani pa dozaveščamo seveda vse ostale udeležence, da na te najbolj krhke seveda pazijo. Mi vsako leto, tudi na začetku šolskega leta, imamo poseben posvet. Jaz sem res najbolj vesel pa na srečo v času mojega županovanja je točno vedno se tako zgodilo, da smo lahko ugotovili, da ni bilo nesreč na šolskih poteh. To je zelo pomembno. Pomembno je, da so naši otroci varni, da lahko grejo po varnih poteh v šolo. Tukaj vsako leto še izboljšamo infrastrukturo in tudi leto smo pred začetkom šolskega leta predstavili kar nekaj številnih novosti na področju novih pločnikov, kolesarskih povezav in tako naprej.
0: Omenili ste že prenovo Zajdlove ceste, s katero se je tudi izboljšala prometna varnost za ranljive skupine, tako za pešce in kolesarje. Katere investicije oziroma investicija je občina izvedla še za izboljšanje prometne varnosti?
1: Dejstvo je, da delamo na manjših projektih, pa včasih tudi na večjih. Dejstvo je, da je pomembna vsak meter tako kolesarske, varne kolesarske povezave kot pločnika. Torej, ko delamo velike odseke mestnih cest, kot je Sajdlova, zdaj Jakčeva in Ragovska, so te ureditve seveda bolj vidne. Je pa ta seznam ureditev, ki smo jih v letošnjem letu že naredili, to je bila prometna ureditev pri vrtcu Labot, kjer seveda smo sanirali celoten vrtec, pa smo potem tudi tam uredili zunanjo prometno ureditev. Uredili smo kar lepo razdaljo pločnika med Zajčjim vrhom in Dolžom. Tukaj je bila tudi rekonstruirana celotna cesta, pa vendar je to tudi pomembna šolska pot. Uredili smo nov prehod za pešce pri Oše Dragotina Keteja. Uredili smo pot med šolskim centrom oziroma proti Oše Dragotin Keteja in šolskemu centru iz Smeriš Mihela. Torej, vemo, da je tam ena zelo ožina cestišča in zdaj smo pešce speljali nekoliko iz koridorja ceste. Mislim, da je to tudi nek mali ukrep, pa vendar pomembno za tiste, ki dnevno pešačijo na tej razdalji. Uredili smo prehod za pešce na lokaciji cesta Brigad Brezov-Log ter v Črmušnicah, Pristopičah, manjkajoči odsek pločnika in pa tudi enako na Košenicah. Potem so bili ta vikend izvedeni ukrepi za umirjanje prometa na območju dolinih Kamenc in pa mislim, da bo tak večja ureditev, ki bo še bolj podarjala trajnostno mobilnost, tudi ureditev po prenovi na Loki, torej novi urbani park Loka.
0: Še nekaj glasbe, potem pa bova zaključila z Evropskim tednom mobilnosti.

0: Tako, čaka nas še zadnji del pogovora z županom mestne občine Novo mesto Gregorjem Macedonijem. Torej govoriva o Evropskem tednu mobilnosti, ki se začenja tudi v dolenjski prestolnici z jutrišnjo sredo. Gospod župan, kot ste že danes poudarili, teden mobilnosti poteka ob vključevanju številnih drugih organizacij, kot so šole, vrtci, pa tudi knjižnica. Kakšen je po vašem mnenju pomen takega sodelovanja?
1: Dejstvo je, da je mobilnost oziroma potreba potem, da imamo omogočeno neko varno premikanje, danes neka civilizacijska nuja in seveda nas je veliko. Ne? Udeležencev se vsak dan peljemo po cestah, mi moramo zaupati, da ta sistem deluje, da smo tam varni, da bomo lahko v nekem normalnem času prišli do druge točke in tako naprej. Seveda zato je treba res intenzivno sodelovanje vseh deležnikov. Seveda mestna občina je lokalna skupnost, pa vendar tudi skozi Novo mesto pele številne državne povezave, prometne povezave. V Novem mestu imamo različne inštitucije, ki tudi generirajo veliko prometa, veliko drugih udeležencev v prometu. Vemo, da imamo izredno močno srednje šolstvo, seveda številne šole, vrtce in tako naprej. In se to tvori nek sistem in ta sistem se trudimo vsi skupaj, ne? Se pravi poleg mestne občine, Novo mesto, tudi policija, skupna občinska uprava, dolenjskih in belokranjskih občin, vse vzgojno izobraževalne inštitucije in predvsem se moramo tudi mi kot posamezniki truditi, da bo ta sistem varen in seveda učinkovit za vse in ravno ta Evropski teden mobilnosti je priložnost, da vsi to nekako se preštejemo, premislimo, tudi kaj novega naučimo, ne, in vzgajamo naslednje generacije, vse to se nekako dogaja hkrati in res vsi lepo vabljeni v te aktivnosti, ki so bile predstavljene, seveda bo v prvi vrsti bojo vključeni otroci v osnovnih šolah in v vrtcih, pa vendar tudi vsi ostali moramo na nek način dati svoj doprinos.
0: Res je. Morda še vprašanje, ali na področju mobilnosti pozornost namenjate tudi tistim ranljivim, v mislih imam, gibalno ovirane?
1: Ja, mislim, da so tudi občani lahko opazili, da v projektih, ki jih zadnjih 5 let delamo, nekako tudi te taktilne oznake nekako umeščamo. Že dalj časa seveda tudi te, bi rekel, arhitekturne ovire odpravljamo. Vemo, da je tukaj tudi kar strikten zakon, ki je tudi letos stopil v veljavo, se pravi ne samo na prometnih površinah, tudi v zgradbah je ta dostopnost se bolj omogočena. Tako da jaz mislim, da je seveda ravno tukaj smo lahko učinkoviti in kvalitetna skupnost, vkolikor tudi tem najšibkejšim pa oviranim omogočimo, da se čim bolj enakopravno vključujejo v skupnost.
0: Za konec, gospod župan, kakšen je vaš pogled na prihodnost mobilnosti? Kako trajnostna bo in morda kakšne spremembe bodo še potrebne?
1: Spremembe bojo hitre, velike. Dejstvo je, da si včasih nismo niti predstavljali, kdaj bo prišel ta trenutek, ko bo več kot pol avtomobilov tudi v Sloveniji prodano na električni pogon, pa smo to zelo na hiter doživeli, to jesen oziroma to poletje. Pa je bilo treba samo to, da je neka globalna kriza, nek spor med Združenimi državami in Iranom se zgodil, da imamo danes cene goriv, ki so blizu 2 evra na liter. In seveda, to so stvari, ki se bojo drastično spreminjale. Dejstvo je, da bomo mogli vsi razmišljati o tem, kako se bojo spreminjale, se prilagajati in verjamem, da so rešitve, da bojo lahko tudi omogočale, da bomo enako kvalitetno živeli in se gibali, premikali od točke A do točke B, ampak seveda pri tem bomo mogli tudi verjetno se nekoliko sami prilagoditi.
0: Gospod župan Gregor Macedoni, lepa hvala za obisk, za pogovor, vse povedano in prijeten preostanek današnjega dne želim.
1: Najlepša hvala za ta pogovor, za povabilo in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem en lep sončen dan.

0: Točno vedla, ka bo.
1: Saj sitna si za tri.
2: Na sporedu so oglasi.
3: Nora promocija.
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
10: Želite plačevati manj za elektriko?
11: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
10: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
2: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 11 radio Sraka Novice. Univerzitetni klinični centar Ljubljana je danes objavil razpis za generalnega direktorja UKC Ljubljana. Rok za prijavo je 29. september. Največjo slovensko bolnišnico po odstopu Marka Juga kot vede generalnega direktorja vodi Tomaš Rjavec, ki ga je svet zavoda imenoval na seji v petek. Za generalnega direktorja UKC Ljubljana je lahko imenovan kandidat, ki ima vsaj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih, strokovna znanja o organizaciji, vodenju, ekonomiji in poslovanju javnega zdravstvenega zavoda, izobrazbo pridobljeno po študijskem programu druge stopnje ali tej ustrezno raven. Pisne prijave z vsemi potrebnimi prilogami bodo na poštnem naslovu UKC Ljubljana sprejemali do 29. tega meseca. Za pravočasno oddane se štejejo vloge od danes priporočeno poštno pošiljko do tega dne. Posebno haaško sodišče bo jutri razglasilo sodbo nekdanjemu kosovskemu predsedniku Hašimu Tačiju in še 3 nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova, obtoženim vojnih zločinov. V Prištini pozivajo k oprostitvi četverice, v Beogradu pa poudarjajo njihovo domnevno odgovornost za zločine nad Srbi in dvomijo, da bo ta zajeta v sodbi. Z izrekom prvostopenske sodbe na posebnem sodišču za zločine na Kosovu se bo jutri končal več kot 5-letni sodni proces proti 4 vodilnim predstavnikom nekdanje osvobodilne vojske Kosova. Poleg Tačija, ki je bil politični voditelj UVK, so to še nekdanja predsednika kosovskega parlamenta Kadri Veseli in Jakub Krasniči ter nekdani poslanec Selimi. Vsi so v priporu v Hagu od novembra 2020. Tožilstvo je za vsakega od njih zahtevalo po 45 let zapora zaradi vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti med vojno na Kosovu od februarja 1998 do junija 1999, ko se je osvobodilna vojska Kosova proti silam Zvezdne republike Jugoslavije borila za neodvisnost Kosova. Obtožnica jih med drugim bremeni, da so bili kot člani vodstva osvobodilne vojske Kosova odgovorni za preganjanje, nezakonito zapiranje in pridržanje, okrutno ravnanje, mučenje in umore med vojno na Kosovu in po njej. Med žrtvami je bilo po navedbah obtožnice več 100 civilistov in oseb, ki niso sodelovale v sovražnostih, a so jih imeli za nasprotnike osvobodilne vojske Kosova. Vsi 4 obtoženi so se izrekli za nedolžne, njihovi odvetniki pa zahtevajo oprostilne sodbe. Po ocenah analitikov bi lahko sodba dodatno zaostrila že tako napete medetične odnose na Kosovo ter vplivala tudi na odnose med Beogradom in Prištino. Šport. Če se ne bo zgodilo kaj senzacionalnega, bo selektor Boštjan Cesar danes na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju zadovoljnim glasom prvič, odkar je na vročem stolčku nasledil Matjaža Keka na seznamu kandidatov za največjo letošnjo reprezentančno akcijo, prebral 2 največji imeni slovenskega nogometa. Ne le kapetan Jan Oblak, tokrat bo nared tudi Benjamin Šeško, za katerega slovenska izbrana vrsta predstavlja povsem drugačen svet od tistega, ki ga trenutno izkuša v Manchesteru. Vreme je napoved za Slovenijo. Sončno bo, najvišje dnevne temperature bodo 23 do 26, na primorskem ob šibki buri do 28 stopinj Celzija, tudi jutri bo še sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15, čez dan od 24 do 27 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države, manj dežja bo na vzhodu, ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več ga bo v zahodni Sloveniji. Temperature izmerjene ob 10. Celje 17, Črnomelj 19, Kočevje 15, Kredarica jasno 8 stopinj Celzija. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana in Cerklja ob Krki 15 stopinj,
Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 18, Portorož jasno 22 stopinj Celzija, Lisca in Novo mesto oblačno 15, Ljubljana zmerno oblačno 17 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani. Na Celovški cesti v križišču z Litostrojsko cesto proti obvoznici, tam je promet oviran. Zastoji pa nastajajo na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa tudi na cesti Lesce-Bled. Dobrih 5 minut čez 11, slišali ste novice na radiju Srak.

Tosomo ja sanja rjenja, skupaj sva jih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: V novomeški porodnišnici sta včeraj 14. septembra rodili Sara Kopina iz Mariških Toplic deklico Tajdo in Samantha Jerman Fink iz Straže pri Novem mestu dvojčka Gabriela in Emanuela. Iskrene čestitke!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
2: Peugeot 2008 zdaj z novim turbomotorjem, 7 let brezskrbnosti in kasko zavarovanje za prvo leto, vse to že za samo 17 900 evrov. A pohitite, ponudba velja samo do konca meseca. Peugeot 2008 vas čaka pri Auto Velka Vrh v Novem mestu.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 00 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
6: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
7: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 88. letu starosti zapustila naša draga Ljudmila Šuštršič iz Novega mesta, Gorenje Lakovnice 6. Pogrebna svečanost bo jutri, v sredo 16. septembra, ob 16. uri na pokopališču Stranska vas. Žara pokojne bo na dan pogreba od 14. ure dalje v tamkajšnji poslovilni bežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 88. letu starosti zapustila naša draga Ljudmila Šuštršič iz Novega mesta, Gorenje Lakovnice 6. Pogrebna svečanost bo jutri, v sredo 16. septembra, ob 16. uri na pokopališču Stranska vas. Žara pokojne bo na dan pogreba od 14. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 65. letu starosti poslovila naša draga Darinka Zaletel iz Meniške vasi. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v sredo 16. septembra, ob 15. uri na pokopališču Dolinske Toplice. Žara pokojne bo na dan pogreba od 11. ure dalje, v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 65. letu starosti poslovila naša draga Darinka Zaletel iz Meniške vasi. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v sredo 16. septembra, ob 15. uri na pokopališču Dolinske Toplice. Žara pokojne bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njeni.
3: Zavedno se je v 87. letu starosti poslovila naša draga Marija Vil, rojena Kure iz Jedinščice. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v četrtek, 17. septembra v 15. uri na pokopališču v Srebrničah. Žara pokojne bo v četrtek, na dan pogreba, od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Zavedno se je v 87. letu starosti poslovila naša draga Marija Vil, rojena Kure iz Jedinščice. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v četrtek, 17. septembra v 15. uri na pokopališču v Srebrničah. Žara pokojne bo v četrtek, na dan pogreba, od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.
2: V globoki žalosti sporočamo žalostno vest, da nas je v 62. letu starosti zapustil naš dragi Janez Pelko, Radovlja 15A pri Šmarjeti. Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek 17. septembra ob 16. uri na pokopališču Šmarjeta. Žara pokojnega očeta bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. V globoki žalosti sporočamo žalostno vest, da nas je v 62. letu starosti zapustil naš dragi Janez Pelko, Radovlja 15a pri Šmarjeti. Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek 17. septembra ob 16. uri na pokopališču Šmarjeta. Žara pokojnega očeta bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu starosti zapustil naš dragi Anton Peček, Trbinc 5a, Mirna. Od pokojnika se bomo poslovili danes ob 16. uri na pokopališču Mirna. Žara pokojnega je v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu starosti zapustil naš dragi Anton Peček, Trbinc 5a, Mirna. Od pokojnika se bomo poslovili danes ob 16. uri na pokopališču Mirna. Žara pokojnega je v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 85. letu starosti zapustil naš dragi Alojz Mandl, Tihaboj pri Gabrovki. Od pokojnika se bomo poslovili jutri, v sredo 16. septembra, ob 16. uri na pokopališču Gabrovka. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 85. letu starosti zapustil naš dragi Alojz Mandl, Tihaboj pri Gabrovki. Od pokojnika se bomo poslovili jutri, v sredo 16. septembra, ob 16. uri na pokopališču Gabrovka. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 78. letu starosti poslovila naša draga Ana Weiss, rojena Robek, Radovlja 25 pri Šmarjeti. Pogreb drage mame bo jutri, v sredo 16. septembra, ob 17. uri na pokopališču v Šmarjeti. Žara pokojne mame bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 78. letu starosti poslovila naša draga Ana Weiss, rojena Robek, Radovlja 25 pri Šmarjeti. Pogreb drage mame bo jutri, v sredo 16. septembra, ob 17. uri na pokopališču v Šmarjeti. Žara pokojne mame bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: Mali oglasi.
1: Poslušalec proda mešana drva. Novo mesto. Cena po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031 664 947. Ponavlja mali oglas. Poslušalec proda mešana drva. Novo mesto. Cena po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031 664 947, torej 031 664 947.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirno Peški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešo s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomas Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
2: Let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, kjer obožujemo čevlje in popuste.
3: Razmišljate o menjavi ogrevanja? Tensad vam svetujem pripravi optimalno rešitev s kakovostno japonsko toplotno črpalko za manjše stroške in udobno bivanje skozi vse leto. Pokličite 041 625 406 ali obiščite tensad.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Za odlično vino je pomembna prava njega. Izkoristite brezplačno svetovanje našega strokovnjaka za njego mošta in vina. Obiščite nas vsak torek in petek med 8 in 12 uro v Vrtnem centru Trebnje ali tehnični poslovalnici Črnomelj, kmetijska zadruga Trebnje, Krka.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice. Danes je državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini, ki pa ni dela prost dan. Osrednjo slovesnost ob 79. obletnici uveljavitve Pariške mirovne pogodbe, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripadel tedanji Jugoslaviji, del pa ostal v Italiji, je v soboto v Lipici pripravila občina Sežana. Praznik je letos še potekal pod imenom Dan priključitve Primorske k matični domovini, saj je državni zbor oktobra 2024 besedo vrnitev zamenjal s priključitvijo, tako da je to praznik priključitve Primorske k matični domovini in ne več praznik vrnitve Primorske k matični domovini. V državnem zboru pa je vložena pobuda, da bi praznik ponovno preimenovali v Dan vrnitve Primorske k matični domovini, čemor pa predvsem na Primorskem mnogi nasprotujejo zaradi zgodovinskih dejstev. Državni praznik Dan priključitve Primorske k matični domovini je spomin na 15. september 1947, ko je bila uveljavljena Pariška mirovna pogodba z Italijo. Ta je takratni Jugoslaviji in s tem tudi Sloveniji dodelila velik del Primorske, kamor spadajo Posočje, Vipavska dolina, večji del Krasa in manjši del Istre. Evropski parlament bo danes glasoval o morebitnem odvzemu imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu v zvezi z afero Knovs. Pristojni odbor za pravne zadeve je parlamentu priporočil naj mu imunitete ne odvzame. V ospredju razprav evroposlancev pa bodo danes teme povezane s krepitvijo evropske varnosti. O imuniteti evroposlanca Tonina bo Evropski parlament odločal na tajnem glasovanju. Predlog poročevalca odbora za pravne zadeve Ihana Kjukjuka naj mu je parlamentu za odvzame so člani odbora sredi julija zavrnili. Odbor pa je tako parlamentu priporočil naj mu je ne odvzame. Na odboru je za odvzem imunitete glasovalo 10 evroposlancev, 13 jih je bilo proti, eden pa je bil vzdržan. Zahtevo za odvzem slovenskemu evroposlancu je Evropskemu parlamentu poslalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtoženim predlogom zoper 4 sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Obtožnica se nanaša na nenapovedan nadzor članov Knovsa, ko so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars. Evropski poslanci bodo danes razpravljali o številnih temah, ki bodo predvsem v znamenju krepitve evropske varnosti. Pred vremenom šport Gregor Cvijič, nekdanji rokometni reprezentant, zdaj pa trener, je v minulem krogu prve B slovenske rokometne lige med njegovo Ljubljano in Koprom poskrbel za incident, saj je fizično napadel svojega varovanca Luko Pernovška. Na incident so se že odzvali pri njegovem klubu in rokometni zvezi Slovenije. V incidentu je Pernovšek na tekmi prišel v njegovo bližino, nato pa ga je, sodeč po posnetkih spleta, Cvijič prijel za vrat in ga nekaj časa davil. Položaj so umirili šele soigralci in člani strokovnega štaba. V moškem rokometnem klubu Ljubljana smo seznanjeni s položajem, ki se je v nedeljo zgodil. Ker želimo zadevo obravnavati odgovorno in korektno do vseh upletenih, bomo kot klub sodelovali v vseh morebitnih zunanjih postopkih, prav tako pa bomo javnost obvestili o odločitvah, ko bodo interni postopki zaključeni, so sporočili iz ljubljanskega kluba. Na rokometni zvezi Slovenije so potrdili, da je komisar članskih tekmovanj prejel prijavo in da je bil v skladu s tekmovalnimi pravilniki sprožen disciplinski postopek zoper oba akterja, ker postopek še traja, ga ne morejo podrobneje komentirati. V rokometnem klubu Ljubljana so Cvijiča razrešili in včeraj imenovali novega začasnega trenerja.
Do nadaljnega bo vodenje članske ekipe začasno prevzel Bence Simon, ki je v klubu že deloval kot pomočnik glavnega trenerja. Izkušnje je pridobival tudi kot igralec na najvišji ravni, igral je za madžarski klub Pik Szeged, s katerim je nastopal v Ligi prvakov. Je poročen z Ano Gros, dolgoletno slovensko reprezentantko in rekorderko po številu zadetkov za Slovenijo. Pri vremenu smo napoved za Slovenijo. Pretežno jasno bo, najvišje dnevne temperature bodo 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15, čez dan od 24 do 27 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek in petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Več dežja bo v zahodni Sloveniji, ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Zraka ste pravkar slišali popoldanske novice.

0: Pravni nasveti na Radiu Sraka.
1: Lepo pozdravljeni v novi sveži oddaji z pravnimi nasveti na Radiu Sraka. In lep pozdrav gospe Andreji Kopinič-Badovinac, odvetnici iz Novega mesta, ki nam svojim znanjem bogati naš radijski program, še bolj pa naše znanje o pasteh vsakodnevnega življenja, kaj ne, gospa Andreja?
2: Ja, tako je. Lepo pozdravljeni.
1: Danes bomo govorili o temi, ki zadeva delavce, ki imajo priznano invalidnost in se znajdejo v postopku reorganizacije podjetja. Poslušalec je invalid tretje kategorije. V podjetju pa se napoveduje odpuščanje delavcev zaradi ukinitve oddelka. Na kaj mora biti pozoren?
2: Podjetja se torej spreminjajo, ukinjajo delovna mesta, zmanjšujejo število zaposlenih ali selijo proizvodnjo. No, med delavci, ki prejmejo odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, so pogosto tudi invalidi. Ti imajo zaradi svojega zdravstvenega stanja določene posebne pravice, ki jih je dobro poznati. Najprej velja, da invalidnost sicer sama po sebi še ne pomeni, da delavcu pogodbe o zaposlitvi ni mogoče odpovedati. Uživa pa invalid posebno varstvo in delodajalec mora pred odpovedjo preveriti, ali mu je mogoče zagotoviti nadaljno zaposlitev in sicer drugo ustrezno delo, delo s krajšim delovnim časom ali poklicno rehabilitacijo. Če obstaja drugo delovno mesto, ki ga delavec invalid glede na svoje preostalo delovno zmožnost, strokovno izobrazbo, usposobljenost in omejitve, torej lahko opravlja, pride v takem primeru upoštev sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi. Omejitve pri delu in pogoji, pod katerimi lahko delavec delo opravlja, so torej določeni v odločbi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zato je treba dobro preveriti opis del in nalog, delovni čas, fizične obremenitve in druge pogoje dela, da so torej skladni z izdano odločbo. Zato takšnemu delavcu svetujem, da v ponudbi nove pogodbe ne gleda samo višine plače, pač pa naj pridobi tudi opis novega delovnega mesta in ga primerja svojo odločbo zavoda. Veliko odločb je starih tudi 10 ali več let, zdravstveno stanje pa se lahko v tem času bistveno spremeni. Zato je smiselno tudi preveriti, da se ni dejansko delavčevo zdravstveno stanje od izdaje odločbe zavoda poslabšalo in je morda čas, da se razmisli o novem postopku pred zavodom. Če delodajalec ponudi novo pogodbo v zaposlitvi, skladno torej s temi omejitvami, in je delavec ne sprejme, ni upravičen do odpravnine, ki bi mu sicer pripadala o prenehanju delovnega razmerja. Zato nove pogodbe nikoli ne zavrnite samo zato, ker vam novo delovno mesto na prvi pogled ni všeč. Najprej je treba pravno presoditi, ali gre za ustrezno zaposlitev in kakšne posledice bo imela zavrnitev. Torej, če grem naprej. Če delodajalec delavcu invalidu utemeljeno ne more ponuditi nove pogodbe o zaposlitvi, o tem odloči komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Torej pri delodajalcu z najmanj 5 zaposlenimi delavci je komisija tista, ki ugotavlja, ali so v konkretnem primeru izpolnjeni zakonski pogoji za odpoved pogodbe invalidu, ali je delodajalec pred tem res preveril vse možnosti, da bi delavec invalid ostal zaposlen na drugem ustreznem delovnem mestu oziroma pod prilagojenimi pogoji. To pomeni, da delodajalec ne sme zgolj ugotoviti, da dela za invalida nima več, torej aktivno mora preveriti, ali obstaja možnost druge ustrezne zaposlitve in ki bi invalidu omogočila nadaljevanje delovnega razmerja. Torej nad tem bedi že pač ta komisija, ki sem jo omenila in če tak postopek pred komisijo ni izveden, je tudi odpoved lahko nezakonita. No, mogoče naslednja pomembna stvar sta tudi dva roka. In sicer, če delodajalec skupaj z odpovedjo ponudi novo pogodbo o zaposlitvi, ima delavec praviloma 15 dni časa, da se odloči, ali bo ponudbo sprejel. Hkrati pa je treba vedeti, da je rok za vložitev tožbe zaradi izpodbijanja odpovedi le 30 dni od vročitve. Torej, če je položaj mejni in delavec ni prepričan, ali je ponujeno delo res ustrezno, je zato varneje mogoče novo pogodbo sprejeti in na to pravočasno zahtevati sodno presojo zakonitosti odpovedi. Sprejemom nove ustrezne zaposlitve namreč delavec ne izgubi pravice do sodnega varstva. Torej, to je z moje strani zdaj vse. Hvala za vašo pozornost. Nasvidenje.
1: Gospa Andreja Kopinič-Badovinac, hvala lepa za vaše znanje in izkušnje. Srečno se vidimo.
2: Hvala.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: V sredo ob 12:30 prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
5: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 14, na vrsti so popoldanske novice na valovih Radija Sraka. Najprej novice iz domačih krajev. Pri Brezovici, na Brezovici je sredi avgusta stekla gradnja novega Montessori učnega centra, ki bo združeval zasebni vrtec in osnovno šolo po načelih pedagogike Montessori. Zdaj tam načrtujejo še gimnazijo Montessori in razvojni center za otroke in mladostnike. Cilj je vzpostavitev celovitega izobraževalno-razvojnega kampusa, je za STA dejal direktor Miha Kranc. Avstrija je še za pol leta podaljšala nadzor na meji s Slovenijo in tremi drugimi sosedami, Češko, Slovaško in Madžarsko, je danes sporočilo notranje ministrstvo na Dunaju. Cilj ostaja boj proti tihotapcem ljudi in nezakonitim migracijam. Kot ob tem še poudarjajo, si prizadevajo, da bi ukrepi povzročili čim manj moten za potnike. Na vladnem uradu za komuniciranje UKOM ob pozivih k sodelovanju predstavnikov vlade k sodelovanju z Radio Televizije Slovenija zagotavljajo, da vlada redno komunicira z javnostjo in to šteje za pomemben del svojih nalog. Korektno sodeluje tudi z mediji, UKOM pa se trudi zadovoljiti potrebe medijev, ki jih seveda dobro razumemo. Župani in županje 13 primorskih občin so v pismu podpore televiziji TV Koper Capodistria izrazili, da z zaskrbljenostjo spremljajo informacije in javne odzive glede morebitnih sprememb regionalnega programa Televizije Slovenija. Vodstvo Radio Televizije Slovenije domnevno načrtuje ukinitev regionalnih programov in oddaj. Na celjskem okrožnem sodišču so v zadevi TEŠ 6 danes ponovno zaslišali ekonomskega izvedenca Tiborja Hrena. Tokrat je opozoril na velike razlike pri obračunu eskalacije pogodbe s Alstomom. Ta bi lahko glede na izhodiščni datum in način upoštevanja indeksov po njegovih izračunih znašala od 2,2 milijona do več kot 128 milijonov evrov. Ljubljanski župan Zoran Janković je danes komentiral pobudo gibanja za pravice Palestincev, da se Dimičeva ulica, kjer se je prejšnji teden odprla izraelsko veleposlaništvo, preimenuje v Palestinsko ulico. Dejal je, da preimenovanje ulic ne podpira, ker bi to imelo negativne posledice za prebivalce, morda pa bi tako lahko poimenovali bližnji park. Zdravstveni dom Kranj je danes v centru Gorenska na Blajvajzovi cesti v Kranju uradno odprl nove najete prostore za patronažno službo ter službo za sanitetne, nenujne in dializne prevoze. Zavod, ki se sooča z veliko prostorsko stisko, je tako pridobil 600 kvadratnih metrov za 27 patronažnih sester in 24 zaposlenih v novi službi za prevoze. Poglejmo še na tuje. Evropski parlament je danes v Strasburu zavrnil predlog pristojnega odbora za pravne zadeve, da evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu ne oduzame poslanske imunitete v zvezi z afero Knovs. Predlog so podprli 304 poslanci, proti pa jih je glasovalo 306. Toninu s tem Evropski parlament ni priznal poslanske imunitete. Kitajska je danes pozvala ZDA, naj prenehajo s širjenjem vojaških zmogljivosti v vesolju in posvarila pred oboroževalno tekmo. Peking se je s tem odzval na izjave ameriške vojske, ki je prvič potrdila, da ima v orbiti nameščeno orožje. Peking je tudi posvaril pred poskusi, da bi vesolje spremenili v bojišče. Podoben poziv je prišel še iz Moskve.
V Kremlju so danes kot dobro pozdravili idejo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v ponedeljek zatrdil, da sta se Ukrajina in Rusija strinjali, da se bosta vzdržali medsebojnih napadov na energetske objekte. Tudi Ukrajina je v ponedeljek sporočila, da je pripravljena sprejeti ukrepe za umirjanje razmer, če bo enako storila Rusija. V več delih Nizozemske je železniški promet danes skoraj popolnoma obstal zaradi cevi pritrjenih na železniške tire. Operater ProRail je pojasnil, da je to povzročilo zmedo v računalniških sistemih in posledične motnje v prometu. Domnevajo, da gre za namerno dejanje, motiv pa za zdaj ni znan. Prav tako ni jasno, kdaj bo na motnje odpravili. Britansko podjetje za finančno tehnologijo Revolut je spletnim goljufom, ki so se izdajali za predstavnike državnih organov, posredovalo osebne podatke skoraj 700 strank. Podatki zajemajo številke bančnih računov, osebne dokumente in hišne številke. Podjetje je že stopilo v stik s prizadetimi strankami, poroča časnik Financial Times. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 26, na Primorskem ob šibki buri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno. Čez dan bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 27 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več dežja bo v zahodni Sloveniji. Vremenska slika. Nad srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Šibkimi severovzhodnimi vetrovi nad naše kraje prehodno doteka nekoliko hladnejši in bolj suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Prevladovalo bo precej jasno vreme, zjutraj bo sveže, čez dan pa precej toplo. Burja ob severnem Jadranu bo danes ponehala. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 14 in 9 minut.

Poslušate Radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Ura je 14:22 minut, danes je torek, 15. septembra, smo z vami, pa je popoldanska ekipa Radia Sraka. Danes popoldne sem in bom z vami pri mešalni mizi in pred mikrofonom Marijan Vrcar. Pa poglejmo nekaj dnevnih obvestil. V Kočevju bodo med 16. in 22. septembrom obeležili Evropski teden mobilnosti. V tem času bo šolska ulica namenjena različnim aktivnostim, med drugim sajenju dreves, začasni razstavi, izdelavi talnih označb, knjižničnim razstavam in dogodkom ter programu za najmlajše. Še posebej vljudno vabljeni 22. septembra na dan brez avtomobila, ko bo na šolski ulici potekal pester program. Ob 10. uri bo kolesarski branč Gverila Food, ob 10. tudi zgodba na ulici, volk ni hotel več hoditi za predšolske otroke in prvo triado. Dopoldan ulična knjižnica za najmlajše, ob 17. uri predstavitev slikanice Zofka leti, Klare Perušek, ob 17:30 otvoritev murala Klare Perušek na vrtcu Ostržek in ob 18:00 akustični nastop Društva kočevskih glasbenikov. Vljudno vabljeni, da se jim pridružite na dogodkih Evropskega tedna mobilnosti, še posebej na dnevu brez avtomobila 22. septembra. Ste se kdaj vprašali, kako je živeti z izkušnjo, ki jo sami ne poznate? Bi radi prisluhnili zgodbi človeka, ki ima drugačno življenjsko izkušnjo od vaše? Vabljeni v živo knjižnico, kjer knjige niso na policah, ampak pred vami, ljudje z resničnimi življenjskimi zgodbami. V sredo, torej jutri 16. septembra, med 15. in 19. uro vas v osrednji knjižnici Trebnje čakajo zanimive in drugačne žive knjige. Spoznali boste lahko posvojitelja, osebo z izkušnjo anoreksije, tekmovalca v resničnostnem šovu Masterchef, človeka, ki pravi še stojim, smetarja, reševalko s psi, stevardeso, osebo z izkušnjo življenja glavkom, preživelega letalsko nesrečo, reševalca na motorju, brezdomca in žensko, ki govori z umrlimi. Vsako knjigo lahko za nekaj časa izposodite, ji postavite vprašanja in prisluhnete njeni zgodbi. Pogovor poteka brez predsodkov in obsojanja z namenom, da se bolje razumemo, sprejemamo različnost in rušimo stereotipe. Pridite, izberite svojo živo knjigo, vprašajte, prisluhnite, spoznajte zgodbo, ki je morda še nikoli niste slišali. Živa knjižnica, ne sodi knjige po platnicah. Sreda, 16. september, od 15. do 19. ure, osrednja knjižnica Trebnje, vstop je prost. V primeru dežja bo dogodek v kulturnem domu Trebnje. Vljudno vabljeni na različne dogodke in prireditve v knjižnico Mirana Jarca Novo mesto. Cikel Na robu poletja bodo sklenili s Sonjo Javornik, novinarko, sociologinjo kulture in avtorico knjige Kako graditi odnose. Govorili bodo o odnosih, čustvih, sreči in vsem, kar vpliva na povezovanje z drugimi. Vabljeni v četrtek 17. septembra ob 18:00 v park Rastoče knjige. Pogovor bo povezovala Carmen L. Oven. In še pas je obvestilo. V Gorenjem Karteljevem se je izgubila prijazna psička, nemška ovčarka, stara leto in pol. Ima roza ovratnico in sliši na ime Pika. Kdor jo opazi, naj pokliče lastnika na telefonsko številko 041-484-258. Toliko današnjih dnevnih obvestilih. Sedaj pa glasbi.
prihaja ansambl Banovšek in pesem Povabim te v hribe. Želim vam prijetno popoldne.

0: Na sporedu so oglasi.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Picasi.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica!
9: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
11: Želite plačevati manj za elektriko?
12: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
11: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 15, na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. Danes je državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini, ki pa ni dela prost dan. Osrednjo slovesnost ob 79. obletnici uveljavitve Pariške mirovne pogodbe, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripadel tedanji Jugoslaviji, del pa ostal v Italiji, je v soboto v Lipici pripravila občina Sežana. Slovenci na Primorskem oziroma na Goriškem, Krasu in slovenski Istri z zaledjem so skozi dolgo in pogosto težko zgodovino vedeli, kam sodijo, je v poslanici ob današnjem državnem prazniku dnevu priključitve Primorske k matični domovini zapisal premier Janez Janša. Primorska je zavedno in odvedno slovenska, je poudaril. Poslanci Svobode so v državni zbor vložili predlog interventnega zakona za znižanje marž trgovcem z gorivi, ki poleg znižanja najvišjih dovoljenih marž predvideva še neobračunavanje dodatka za biogorivo. Oba ukrepa bi veljala 6 mesecev. Gorivo je za večino ljudi nujen del vsakdanjega življenja, za gospodarstvo pa eden ključnih stroškov so utemeljili. Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, FIHO, je potrdil finančni načrt in predlog javnega razpisa za leto 2027. Ta bo znašal 26,1 milijona evrov, od česar bo za invalidske organizacije namenjenih 16,5 milijona evrov, za humanitarne organizacije pa 8,9 milijona, so sporočili iz omenjene fundacije. Pred svetovnim dnem ginekološke onkologije, ki bo 20. septembra v Združenju Evropa Dona Slovenija, opozarjajo na stigmo, ki jo doživljajo ženske že ob omembi ginekološkega raka. Ženskam bi radi sporočili, da v bolezni niso same in da se lahko vedno obrnejo na združenje in strokovnjake, je za STA povedala izvršna direktorica združenja Tanja Spanič. Raziskava Pedagoškega inštituta je pokazala, da učitelji skozi šolsko leto poročajo o pomembnem porastu izgorelosti, je v obrobu današnjega strokovnega posveta Pedagoškega inštituta za STA dejala vodja raziskave Ana Kozina. Ob tem je opozorila na sistemske težave, ki botrujajo izgorelosti. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 5,4 centa na 1,718 evra na liter. Dizel je pri rekordnih 1,991 evra za liter dražji za 5,2 centa, kurilno olje pa pri rekordnih 1,602 evra za liter, kar torej za 5,8 centa dražje. Cene veljajo do vključno 21. septembra. Stekla je dolgo pričakovana prenova hotela in terem v Cerknem, kjer naj bi bila zaključena decembra prihodnje leto. Nekaj mesecev pozneje naj bi dokončali tudi stanovanjski del investicije, ki je skupno vredna 12 milijonov evrov. Sekcija dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije pred začetkom nove kurilne sezone uporabnike opominja, da naj kurilne naprave na sezono pripravijo že pred prvimi ohladitvami. Pravilno in redno vzdrževanje kurilnih in dimovodnih naprav ima namreč več prednosti, poleg varnostnih tudi varčevalne in okoljske. Poglejmo še na tuje. Evropski poslanec Matej Tonin je današnjo odločitev Evropskega parlamenta, ki mu ni priznal poslanske imunitete, pripisal zmedi pri glasovanju in tehnični napaki.
Zaradi tehnične zmede, če hočete, ali pa zaradi tehnične napake, je rezultat glasovanja takšen, kakršen je, je dejal in ocenil, da gre za politični proces proti njemu. Študenti, ki stojijo za skoraj dve leti trajajočimi protivladnimi protesti v Srbiji, so uradno vstopili v volilno tekmo pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Potem, ko so v ponedeljek vložili kandidatno listo, so danes začeli predstavljati volilni program, v katerem napovedujejo boj proti korupciji in političnemu vplivu na inštitucije. V Evropski uniji in Veliki Britaniji je bilo po ocenah lani brezdomnih najmanj 170 tisoč ljudi, starejših od 65 let, je v danes objavljenem poročilu opozorila Evropska zveza FENADSA. Izpostavlja, da gre za ranljivo skupino prebivalstva, za katero začasno nastavitve pogosto niso ustrezne, medtem ko število brezdomcev narašča. Italijanski senat je danes odobril predlog novega volilnega zakona, ki predvideva spremembo volilnega sistema v proporcionalnega. Zakon, ki ga je predlagala vladajoča koalicija premijejke Giorgia Meloni, opozicija pa ga vidi kot spornega, gre zdaj v ponovno obravnavo v poslansko zbornico. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo 23 do 26, na Primorskem ob šibki buri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 27 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo večinoma oblačno. Zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji. Vremenska slika. Nad srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Šibkimi s severovzhodnimi vetrovi nad naše kraje prehodno doteka nekoliko hladnejši in bolj suh zrak. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 15 in 8 minut.

0: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Tiho, vsi poslušati, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Je rekel Dolenc, ko je prvič videl letalo. Poglej, Bogu se je zmešalo in se s križem vozi naokoli.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo Zagradec obvešča odjemalce, da bo v četrtek 17. septembra od 8. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Pungert, izvod 3 Pungert. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v petek 18. septembra od 8. do 9. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Veliki Orehek. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v četrtek 17. septembra od 10. ure in 30 minut do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Gabrovka, izvod 4 Gabrovka bloki. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v četrtek 17. septembra od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Karlovce 2000. V četrtek 17. septembra od 11. do 14. ure bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Gradenje Vini Vrh. V petek 18. septembra od 8. do 11. ure bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Grčevje 1978. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v petek 18. septembra od 10. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Dolenja Lokvica 1988. V petek 18. septembra od 7. ure in 30 minut do 9. ure in 30 bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Maline in transformatorske postaje Brezova Reber. V ponedeljek 21. septembra od 8. do 10. ure bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Rosalnice 1, izvod železniška postaja.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
2: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
2: Kaj pa to?
3: Aha.
2: In to?
3: Ja, čisto vse.
4: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
1: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
5: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
6: Bogata ponudba bele tehnike, gospodinjskih aparatov in izdelkov za osebno nego v salonu Bele tehnike v Trebnjem in zdaj tudi v tehnični poslovalnici Črnomelj. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
7: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse na odeja.si in v trgovinah Odeja.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ob Evropskem tednu mobilnosti v mestni občini Nova Gorica tudi sami pripravljajo številne športne, rekreativne in kulturne aktivnosti. Osrednje dogajanje bo 23. septembra, ko bodo med drugim ob dnevu brez avtomobila ulice v središču Nove Gorice namenjene samo pešcem, kolesarjem, športu, igri in druženju. Slovenci na Primorskem oziroma na Goriškem, Krasu in v slovenski Istri zaledjem so skozi dolgo in pogosto težko zgodovino vedeli, kam sodijo, je v poslanici ob današnjem državnem prazniku, dnevu priključitve Primorske k matični domovini, zapisal premier Janez Janša. Primorska je zavedno in odvedno slovenska, je poudaril. Danes bo znano, kdo se namerava aktivno vključiti v kampanjo pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra. Izteka se namreč rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune. Na tem računu mora organizator zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter z njega poravnati vse stroške. Kadrovske stiske so ključna težava v sistemu dolgotrajne oskrbe starejših, so na današnji okrogli mizi v sklopu dogodka za direktorje socialno-varstvenih zavodov Probit Forum 2026 v Vitanju strinjali sogovorniki. Interventni zakon, o katerem bodo poslanci odločili v petek, bi delno lahko pomagal, a morajo biti sprejete tudi sistemske rešitve. Kolegi predsednika državnega zbora je danes določil potek še ene petkove izredne seje državnega zbora, na kateri bodo poslanci na zahtevo opozicijskih Svobode, SD in Levice odločali o obravnavi predloga zakona o skoku po nujnem postopku. Na dnevnem redu pa bo tudi predlog sprememb zakona o štipendiranju. Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji je potrdil finančni načrt in predlog javnega razpisa za leto 2027. Ta bo znašal 26,1 milijona evrov, od česar bo za invalidske organizacije namenjenih 16,5 milijona evrov, za humanitarne organizacije pa 8,9 milijona, so sporočili iz omenjene fundacije. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega benzina se je podražil za 5,4 centa na 1,718 evra za liter. Dizel je pri rekordnih 1,991 evra za liter dražji za 5,2 centa. Kurilno olje pa pri rekordnih 1,602 evra za liter za 5,8 centa. Cene veljajo do vključno 21. septembra. Poglejmo še na tuje. Evropska unija od Srbije ne bo zahtevala, da se odreče svoji identiteti, bo pa zahtevala, da se sooči tudi z najtemnejšimi poglavji svoje zgodovine, je danes v Evropskem parlamentu v razpravi o poveličevanju preminulega vojnega zločinca Ratka Mladića poudarila evropska komisarka Marta Kos. Za poveličevanje vojnih zločincev v Evropski uniji ni prostora, je poudarila. Ukrajinska vojska je v bližini mesta Liman na severu regije Donetsk, ki ga oblegajo ruske sile, sprožila protiofenzivo, je danes sporočil poveljnik 3. korpusa Andri Bilecki. Po njegovih besedah jim je uspelo z območja v velikosti okoli 75 kvadratnih kilometrov izriniti ruske infiltratorje, poročajo tuje tiskovne agencije. Evropski poslanci so danes sprejeli priporočila posebnega odbora za evropski ščit za demokracijo o tem, kako lahko Evropska unija bolje zaščiti svoje demokratične inštitucije.
med drugim predlagajo natančno določitev mandata novega organa za boj proti tujemu vmešavanju in strožje izvrševanje digitalnih pravil. Pozivajo tudi k večji tehnološki neodvisnosti. Študenti, ki stojijo za skoraj dve leti trajajočimi protivladnimi protesti v Srbiji, so uradno vstopili v volilno tekmo pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Potem, ko so ponedeljek vložili kandidatno listo, so danes začeli predstavljati volilni program, v katerem napovedujejo boj proti korupciji in političnemu vplivu na inštitucije. Britanec je v ponedeljek na sodišču v Manchesteru priznal, da je več kot dve desetletji omamljal in posiljeval svojo ženo brez njene vednosti. Med obtoženimi v zadevi, ki spominja na odmevni primer Gizele Pelikot v Franciji, je še 12 drugih moških, ki so po obtoženi napadov na njegovo ženo v času, ko je bila brez zavesti. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 26, na Primorskem ob šibki buri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 27 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo večinoma oblačno. Zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več dežja bo v zahodni Sloveniji. Vremenska slika. Nad srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Šibkimi severovzhodnimi vetrovi nad naše kraje prehodno doteka nekoliko hladnejši in bolj suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Prevladovalo bo precej jasno vreme, zjutraj bo sveže, čez dan pa precej toplo. Burja ob severnem Jadranu bo danes ponehala. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 16 in 8 minut.

0: budeš?
1: Zangadej!
2: Vsak vikend isti urac.
3: Isti urac.
4: No, di, pijem.
3: Caj bi bil pa bilo boljši.
4: Ja, gremo odatle.

Poslušate Radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Nekaj časa za vaše glasbene želje imamo in tudi nekaj vaših glasbenih želja bomo izpolnili. Še prej pa poglejmo v novo številko tednika Kmečki glas, kjer lahko berete o razmerah na trgu mleka, kjer obilna ponudba pritiska na odkupne cene, stroški prireje pa ostajajo visoki. Pišejo tudi o dogajanju na trgu lesa, vse večjem povpraševanju po industrijskem in energetskem lesu ter o težavah s certificiranimi semeni žit. Predstavljajo tudi pomen dobre vzreje telet prihodnosti vsake mlečne črede. Želimo vam prijetno branje nove številke tednika Kmečki glas.

0: Vaše glasbene želje, kot smo rekli, so tu 0733221000 je naša telefonska številka, pa poglejmo, kdo je z nami prvi. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan, Francka, lepo zdrav iz Kranja.
0: Lepo zdrav, Francka.
1: Rada bi, nocoj ena lušna noč od Brendija.
0: Nocoj ena lušna noč, prav. Naj bo nocoj ena lušna noč tudi za vas.
1: Aha, nasvidenje.
0: Nasvidenje. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Ja, tudi vam.
2: En hipte bom kupil, če lahko.
0: V redu, hvala lepa za klic, pa lep dan še naprej. 0733221000 je naša telefonska številka za vaše glasbene želje. Lahko nas pokličete in poveste, katero pesem želite slišati, mi pa poglejmo še na spletno pošto. Tu je sporočilo, pozdravljeni, prosim za glasbeno željo od ansambla Andreja Bajuka in pesem Prikupen par. Lep dan želim vam in vsem poslušalcem, Marija iz Kočevja. Ja, Marija, hvala lepa za to sporočilo, tudi vam želimo lep prijeten dan, seveda pesem pa bomo zavrteli malce kasneje. 0733221000 pa je naša telefonska številka za vaše glasbene želje. Če nas pokličete, vam bomo poskusili izpolniti glasbeno željo, zavrteti pesem, ki jo želite slišati. Dobar dan.
3: Dobar dan. Jože z Veniš.
0: Ja, Jože, lep pozdrav Veniše. Katero bova? Katero bova? Povejte.
3: A glede, da sloha en godec nam gode.

0: en godec nam gode. Prav, jo bomo poiskali, hvala lepa za klic, pa lep dan še naprej vam želim.
1: Hvala vam, lepo.
0: Nasvidenje.
1: Nasvidenje.
0: Dobar dan še nekomu.
1: Dobar dan, prejšnjim poslušalec, ko vas je klicu. Či vsak dan 5200, či vsak dan dvakrat kliče.
0: Aha, dobro.
1: Lepo ured. Zdrav, dio.
0: Lepo zdrav, dio. Ja, 0733221000, Radio Sraka. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Tudi vam.
2: Cot manj kamnik, jaz sem pa res prvno tedno poklical.
0: Ja, lepo.
2: A vas te, ki robi tlet vazivo tamuno, vi sem se spomnil, Roziro, Zana, zakaj si sama ne bori taka, ljubezen čaka.
0: Aha, kako je naslov je pa?
2: Ja, nimam pojma.
3: Rozi Rožana.
0: Rozi, Rozi. Bom poskusili najti in če jo najdemo, jo bomo zavrtili.
2: Če ne, daj pa, daj te pa ono, sve su se laste vratile sa juga.
0: Dobro.
2: Od una Lidija Persana.
3: Lidija Persana,
2: ja? Ja, ja.
0: Dobro,
2: nekaj bom, lahko,
0: nekaj
2: hvala
0: bom našli.
2: Uno sem se pa spomnil, kaj pesem Mladih let.
0: Aha, to ja. Velja. Hvala za klic, ja, pa lep dan še naprej.
2: Jo.
0: Jo. In še nekomu
4: dan,
0: dober dan.
4: Nisi še ta teden klico.
0: Dobro, prav. Hvala za klic,
4: pa... Če boste zavrto.
0: Hvala li za klic, pa lep dan še naprej. No, gremo naprej, 0733221000 je naša telefonska številka za vaše glasbene želje. Pa poglejmo, kdo je z nami naslednji. Dobar dan.
5: Andrej.
0: Ja, Andrej, povej.
5: Mate, boste Jože.
0: Kako?
5: Boste Jože.
0: Jože? Kateri Jože?
5: Boste Jože, je za nalakrat.
0: Jože, bomo pogledali. No, če jo bomo našli, jo bomo zavrteli.
5: Jo tam želim.
0: Hvala lepa za klic, lep dan še naprej, nasvidenje. Poštar Jože, 0733221000 je naša telefonska številka za vaše glasbene želje. No, še nekdo je z nami, dobar dan.
6: Halo.
0: Ja, dobar dan.
6: Rad bi dal eno, mislim Tone.
0: Ja, Tone, povej.
6: Rad bi dal eno pesem Črnolaska.
0: Črnolaska.
6: Ja.
0: Prav, jo bomo poiskali, zavrteli, tudi vam pa želim lep, lep dan še naprej.
6: In vam želim, da boste dolgo živeli še.
0: Ja, hvala enako, nasvidenje živijo. Ja, gremo naprej, 0733221000, Radio Sraka, dobar dan.
7: Dobar dan, boste zavrto.
0: Ja, smo mi dva sva se že slišala danes, tole bo še tretji klic danes, bo dovolj, bo en klic. Torej, 0733221000 za vaše glasbene želje. No, nekaj klicev smo že sprejeli, morda kar zavrtimo pesmi, ki ste jih že izbrali. No, še tale klic. Dobar dan.
8: Dobar dan, pa sem končno prišel na vrsto.
0: Končno, evo.
8: Poslušal ga nada.
0: Nada. Povejte, katero boste pa vi?
8: Jaz pa vzdravku Kuškendera, ako na život rastavi.
0: Ako na život rastavi. Dobro. Bomo poiskali, zavrteli in tudi vam želim lep dan še naprej.
8: Enako. Pa srečno po domov vam želim.
0: Hvala, enako. Nasvidenje.
8: Nasvidenje.
0: Takole, to so bili vaši klici, sedaj pa pesmi, ki ste jih izbrali. Prva, ki jo bomo slišali, bo Črnolaska, potem pa še ostale tiste, ki ste jih izbirali v preteklih minutah. Želim vam prijetno popovdne.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
5: Ja.
4: Kaj pa to?
5: Aha.
4: In to?
5: Ja, čisto vse.
6: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
7: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirno Peški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiče koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Brežiče Zupančičeva, nizkonapetnostno mreže Cankarjeva desno, v sredo 16. septembra predvidoma med 8 in 12 uro. Na območju transformatorske postaje Brežice Center, nizkonapetnostno mrežje Dekrip, v sredo 16. septembra predvidoma med 8 in 12 uro. Na območju transformatorske postaje Pišece 2, nizkonapetnostno omrežje Marof Pleteršnik, v sredo 16. septembra predvidoma med 8 uro in 30 minut in 9 uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Taborniški dom, v sredo 16. septembra predvidoma med 8 in 10 uro in 45 minut. Na območju transformatorske postaje Mrzla planina v sredo 16. septembra predvidoma med 11. uro in 30 minut in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Razbor, Ruda, Zagradec, Dvorc, Podgorica, Pecelj zdole, Podgorica vas in Ledina vas v četrtek 17. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Podsremič, v sredo 16. septembra predvidoma med 8 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Krško Resa, nizko napetostno omrežje Strmetskijeva ulica, v četrtek 17. septembra predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Veliko Mraševo ob Pricesti, nizko napetostno omrežje Pricesti, v petek 18. septembra predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Krško most in Krško Dalmatinova v nedeljo 20. septembra predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Jesenice Mokronok v sredo 16. septembra predvidoma med 8. in 10. uro in 30 minut. Na območju transformatorske postaje Bistrica vas Mokronok v sredo 16. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Rakovnik, nizkonapetostno mrežje Rakovnik v sredo 16. septembra predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Medvedjek, nizkonapetostno mrežje Slanči vrh v sredo 16. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Mirna Roje 2, nizkonapetostno mrežje Umek Marjan, v četrtek 17. septembra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Dana Mirna 2, Dana Mirna 3 in Kolinska Mirna, v petek 18. septembra predvidoma med 7. uro in 30 minut in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektracelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

Ura je 17, na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. Najprej novice iz domačih krajev. Zunani minister Tone Kajzer se je danes v Novi Gorici srečal z italijanskim kolegom Antonijem Tajanijem. V ospredju pogovorov so bili nadaljna krepitev odnosov med državama, položaj narodnih skupnosti, gospodarsko sodelovanje, severni Jadran ter aktualna evropska vprašanja. Tožilstvo še ni prejelo obvestila o odločitvi Evropskega parlamenta, da poslancu Mateju Toninu ne prizna imunitete v zvezi z afero Knovs. Ko bodo to prejeli, pa bodo odločali o nadaljnjem postopanju v zadevi. Če pristojni organ sledi predlogu za oduzem imunitete, lahko sicer tožilstvo ponovno vloži obtožni predlog, so pojasnili na tožilstvu. Policija je v zvezi z zbiranjem informacij izraelskega obveščevalnega podjetja CyberGlobes o nasprotnikih JK2 pojasnila, da sam pregled in analiza javno dostopnih podatkov ne predstavljata kaznivega dejanja. Zato za zdaj v zvezi s tem ni suma kaznivega dejanja, prav tako policija ni prejela prijave morebitnih oškodovancev v tej zadevi. Odbor Državnega zbora za infrastrukturo in energetiko se je na današnji seji seznanil s predlogom rebalansa letošnjega proračuna svojega delovnega področja. Ministrstvo ima na voljo 1,52 milijarde evrov, kar je v primerjavi s prejetim proračunom za 4,8 milijona več, je povedal državni sekretar v ministrstvu Damjan Jaklin. Župani in županje 15 poprimorskih občin so v pismu podpore televiziji Koper Capodistria izrazili zaskrbljenost, s katero spremljajo informacije in javne odzive glede morebitnih sprememb regionalnega programa TV Slovenija. Vodstvo Radio Televizije Slovenija namreč načrtuje ukinitev regionalnih programov in oddaj. Kadrovske stiske so ključna težava v sistemu dolgotrajne oskrbe starejših, so se na današnji okrogli mizi v sklopu dogodka za direktorje socialno-varstvenih zavodov Probit Forum 2026 v Vitanju strinjali sogovorniki. Interventni zakon, o katerem bodo poslanci odločali v petek, bi delno lahko pomagal, a morajo biti sprejete tudi sistemske rešitve. V Izoli se je pod sloganom makro in regionalne strategije v praksi, kaj postane mogoče, začel 11. teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij. Letošnji dogodek izpostavlja uspešne primere sodelovanja na področjih varstva okolja, podnebnih sprememb, trajnostne mobilnosti in inovacij. Lastniki hranilnice Lon, podjetje Gic Gradnje in Otmar Zorm so podpisali pogodbo o prodaji večinskega deleža hranilnice družbi IGS Holding, ki je v neposredni lasti ameriške finančne skupine Ineco Group. Gre za pomemben mejnik za hranilnico Lon na njeni razvojni in transformacijski poti, je posel pospremil predsednik uprave Irme Andrej Balog. Poglejmo še na tuje. Saudski prestolonaslednik Mohamed bin Salman in egiptovski predsednik Abdel Fattah al-Sisi sta na današnjem srečanju v Kairu pozvala k svobodni in varni plovbi v Rdečem morju, kjer so proiranski jemenski hutjevci po spopadih z vladnimi silami v minulih dneh prevzeli nadzor nad strateško ožino Bab al-Mandab. Od zaostritve spopadov med proiranskimi hutjevci in vladnimi silami v začetku meseca se je na zahodu Jemna razselilo najmanj 100 tisoč ljudi,
medtem ko se jih je v Džibuti zateklo več tisoč, je danes opozorila Agencija Združenih narodov za begunce. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je danes odzvala na zadnja incidenta v članicah Evropske unije, pri čemer je obsodila nepremišljeno in nevarno ravnanje Rusije. Danska je predtem sporočila, da je ruska fregata izstrelila signalne rakete proti njenemu vojaškemu helikopterju, NATO-va letala pa so nad Litvo se strnila domnevno ruski dron. Ukrajinska vojska je v bližini mesta Liman na severu regije Donetsk, ki ga oblegajo ruske sile, sprožila protiofenzivo, je danes sporočil poveljnik 3. korpusa Andri Bilecki. Po njegovih besedah jim je uspelo z območja velikosti okoli 75 kvadratnih kilometrov izriniti ruske infiltratorje, poročajo tuje tiskovne agencije. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno. Proti jutru bo po nekaterih nižinah in kotlinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države, manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več dežja bo v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, ponekod bodo še rahle padavine. Čez dan se bo oblačnost trgala. Vremenska slika. Nad Srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Šibkimi severovzhodnimi vetrovi nad naše kraje prehodno doteka nekoliko hladnejši in bolj suh zrak. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 17 in 9 minut.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, z vami je Radio Sraka na frekvenci 94,6 MHz. Ura je 17:19 minut, z nami v studiju pa je gost, glasbeni gost. Z nami je Maj Marn, glasbenik. Maj, lepo pozdravljen.
1: Zdravo.
0: Lepo pozdravljen. Povej, malce se predstavi, odkot prihajaš, ukvarjaš se z glasbo, no o tem bo malce kasneje povedala.
1: Sem Maj, prihajam iz Trebnega. Zelo rad se ukvarjam z različnimi športi, hodim s prijatelji ven, veliko smo tudi na igrišču, igramo nogomet, košarko, pa uživam na svojem cross motorju.
0: Na svojem cross motorju, se pravi, poleg glasbe te zanima še marsikaj drugega.
1: Je tako, ja.
0: S čim se ukvarjaš pri glasbi? Kaj počneš? Poješ, plešeš, mislim, igraš inštrumente, kaj počneš?
1: Ja, igram kitaro in zraven pojem.
0: Igraš kitaro in poješ? Imaš kakšno skupino, kakšen ensembl, band?
1: Tako, od slovenskih mi je zelo všeč Vzrok. Se mi zdi njihov stil glasbe zelo v redu in pa posameznik Žan Serčič. Angleški ustvarjalci pa poslušam predvsem rap.
0: Predvsem rap. Kakšna pa je tvoja glasba?
1: Moja glasba je taka lepa, umerjena s pomenom ljubezenskim, ki poveže vse ljudi.
0: V kateri žanr bi jo vrstil, popevke ali kaj drugega?
1: Jaz bi jo vrstil kar tako v pop stil glasbe.
0: V pop stil glasbe. Kdo je tvoj mentor, vzornik, kdo ti pomaga na tej glasbeni poti?
1: Alen Zabasu, on mi vedno pomaga, mi vedno stoji ob strani in mi je tudi pomagal narediti to pesem.
0: Naredila sta prvo pesem, naslov pesmi je?
1: Luna, morje, jaz in ti.
0: To je prva?
1: Je prva, ja.
0: Prva. Kdaj je ugledala luč sveta?
1: Objavili smo jo 20. maja.
0: 20. maja. Ste naredili tudi kakšen videospot?
1: Ja, posneli smo videospot na zelo lepi lokaciji v Italiji.
0: Kdo je bil še na videospotu? Kdo še sodeluje pri videospotu?
1: Pri videospotu je sodeloval učiteljev brat Nejc, ki ima svojo videoprodukcijo Fotoagent. In pa še njegova punca je tista, ki mi poda roko v spotu.
0: Ki je lahko pesem še morda slišimo na YouTubeu ali vidimo video stop, spot?
1: Pesem lahko si poslušalci predvajajo na YouTubeu, imam pa tudi svoj TikTok profil, kamor objavljam kratke posnetke.
0: O čem govori pesem?

0: Pesem govori o lepih poletnih večerih, ko sta dovolj samo luna, morje in prava oseba ob tebi.
1: A kje si dobil idejo za pesem?
0: Idejo za pesem je dobil moj učitelj, mi je napisal on. In meni je bila pesem zelo všeč, tako da sem se odločila, da bova ta projekt izvedla.
1: Je trajalo snemanje dolgo časa, je sta hitro naredila, kako je potekalo?
0: Bili smo kar učinkoviti, tako da smo hitro končali snemanje, potem pa še šli skupaj na eno kosilo.
1: Krasno. Kaj pa tvoja ostala glasbena dejavnost in že kje igral, nastopal na kakšnih, ne vem, koncertih, tekmovanjih, kjerkoli že?
0: Nastopal sem že v šoli, letos in lani pa sem se tudi uvrstil Mednarodnega pevskega festivala Brežice.
1: Morda kakšen zanimiv dogodek z teh festivalov, z nastopov, kjerkoli si nastopal?
0: Obe leti sem prišel v finale na Mladinskem festivalu v Brežicah. Sem pa tudi, ko sem bil mlajši, nastopal v oddaji V petek zvečer, kjer sem pa, ko sem odprl kitaro, sem opazil, da je bila zlomljena.
1: In kaj se je zgodilo potem?
0: Potem smo mogli improvizirati in kitaro nekako popraviti, da sem lahko delal nastop.
1: In nastop je uspel?
0: Je uspel.
1: Odlično. Tvoji načrti za naprej?
0: Rad bi se še ukvarjal z glasbo. Pričakujem, da bomo kar v kratkem že izvedli kak nov projekt.
1: Že kaj terminsko? Vemo, kdaj bo to?
0: Terminsko ni še čist fiksno, ampak tako okoli februarja, marca.
1: Velja, maj. Počasi je že čas, da slišimo to pesem, tvojo pesem. Hvala lepa za vse informacije, za obisk v našem studiju in seveda upam, da se kmalu vidimo z naslednjo skladbo.
0: Hvala in lepo zdrav.
1: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na valovih Radia Sraka je bil, je še z nami gost Maj Maren. Pesem, ki jo bomo slišali, pa nosi naslov Luna, morje, jaz in ti.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh.
3: Nora promocija!
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus. Generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
11: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik-Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Na vrsti so popoldanske novice na valovih radija Sraka. Zunani minister Tone Kajzer se je danes v Novi Gorici srečal z italijanskim kolegom Antonijem Tajanijem. Oba ministra sta kot pomembno temo izpostavila gospodarstvo in omenila naraščajočo blagovno menjavo med državama. Oba sta poudarila tudi pomen povezovanja v severnem Jadranu, krepitev povezav med pristanišči ter širše sodelovanje v Sredozemlju. Pomemben del pogovorov sta namenila tudi položaju obeh narodnih manjšin. V Brežicah se je minuli konec tedna zaključilo tridnevno obeleževanje 160-letnice delovanja Rdečega križa Slovenije. Osrednji dogodki so bili namenjeni prikazu humanitarnega poslanstva, prostovoljstva ter pripravljenosti na odziv ob nesrečah. V okviru vaje celostnega odziva povsod in za vsakogar 2026 so ekipe Rdečega križa ob simuliranih poplavah vzpostavile nastanitveni center za evakuirano prebivalstvo ter prikazale postopke pomoči in združevanja družinskih članov. Ob jubileju je potekala tudi slavnostna akademija, na kateri so podarili pomen 160-letne tradicije, humanosti in prostovoljstva. Predstavljen je bil tudi nov svet mladih Rdečega križa Slovenije. Na svetovni dan prve pomoči je v Brežicah potekalo še 32 državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, civilne zaščite in Rdečega križa. Med 13 ekipami je drugo leto zapored zmagala ekipa Rdečega križa Zagorje ob Savi. Drugo mesto je osvojila ekipa civilne zaščite mestne občine Ptuj, tretje pa združena ekipa Šentjurja. Dogodki so ponovno pokazali, da so prostovoljci Rdečega križa pripravljeni hitro in učinkovito pomagati tudi ob najzahtevnejših preizkušnjah, so v sporočilu za javnost zapisali na Rdečem križu Slovenije. Društvo in sindikat novinarjev Slovenije sta ob uporabnem vstopu v referendumsko kampanjo proti ukinitvi RTV prispevka v današnji skupni izjavi predlog za ukinitev prispevka ocenila kot nesprejemljiv. Vprašanje RTV prispevka vidita kot vprašanje, kakšno demokracijo želimo ohraniti za prihodnost. Tožilstvo še ni prejelo obvestila o odločitvi Evropskega parlamenta, da poslancu Mateju Toninu ne prizna imunitete v zvezi z afero Knovs. Ko bodo to prejeli, pa bodo odločali o nadaljem postopanju v zadevi. Če pristojni organ sledi predlogu za odvzem imunitete, lahko sicer tožilstvo ponovno vloži obtožni predlog, so pojasnili na tožilstvu. Odbor Državnega zbora za infrastrukturo in energetiko se je na današnji seji seznanil s predlogom rebalansa letošnjega proračuna svojega delovnega področja. Ministrstvo ima na voljo 1,52 milijarde evrov, kar je v primerjavi s prejetim proračunom za 4,8 milijona evrov več, je povedal državni sekretar v ministrstvu Damjan Jaklin. Župani in županje 15 primorskih občin so v pismu podpore televiziji Slovenija, televiziji Koperka Podistrija izrazili, da z zaskrbljenostjo spremljajo informacije in javne odzive glede morebitnih sprememb regionalnega programa televizije Slovenija. Vodstvo Radio Televizije Slovenije domnevno načrtuje ukinitev regionalnih programov in oddaj. Kadrovske stiske so ključna težava v sistemu dolgotrajne oskrbe starejših, so se na današnji okrogli mizi v sklopu dogodka za direktorje socialno-varstvenih zavodov Probit Forum 2026 v Vitanju strinjali sogovorniki. Interventni zakon, o katerem bodo poslanci odločali v petek, bi delno lahko pomagal, a morajo biti sprejete tudi sistemske rešitve. Poglejmo še na tuje.
Italija bo zaradi nevarnosti morebitne infiltracije teroristov za 15 dni podaljšala prekinitev izvajanja šengenskega sporazuma za potnike iz Španije, je danes sporočil italijanski notranji minister Matteo Plandrossi. Španija je odgovorila v enaki meri s podaljšanjem mejnega nadzora za potnike iz Italije do 8. oktobra. Hrvaška policija je v petek zvečer med rutinsko kontrolo v Pulju zaustavila avtomobil, ki ga je s ponarejenim vozniškim dovoljenjem in pod vplivom alkohola vozil 51-letni slovenski državljan. Izkazalo se je, da je bil to Denis Sarkić, asistent evropskega poslanca Matjaža Nemca. Ta je sporočil, da je Sarkić do zaključka postopka na izrednem dopustu. Saudski prestolonaslednik Mohamed bin Salman in egiptovski predsednik Abdel Fattah al-Sisi sta na današnjem srečanju v Kajru pozvala k svobodni in varni plovbi v Rdečem morju, kjer so proiranski jemenski hutjevci po spopadih z vladnimi silami v minulih dneh prevzeli nadzor nad strateško žino Bab al-Mandab. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je danes odzivu na zadnja incidenta v članicah Evropske unije, pri čemer je obsodila nepremišljeno in nevarno ravnanje Rusije. Danska je predtem sporočila, da je ruska fregata izstrelila signalne rakete proti njenemu vojaškemu helikopterju. NATO-va letala pa so nad Litvo se strelila domnevno ruski dron. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno. Proti jutru bo po nekaterih nižinah in kotlinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več dežja bo v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, ponekod bodo še rahle padavine. Čez dan se bo oblačnost trgala. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: znanost in tehnika.
1: V oddaji Znanost in tehnika boste slišali, da direktori največjih podjetij na področju umetne inteligence pozivajo k upočasnitvi razvoja teh tehnologij, ki bi lahko ušle izpod človeškega nadzora. Raziskovalec pri podjetju Anthropic je pred dnevi opozoril, da vodilni razvijalci umetne inteligence ravnajo neodgovorno in se igrajo s človeškimi življenji. V Sloveniji smo gostili prvo svetovno obeležitev UNESCO-vega mednarodnega dneva jam in krasa. Pri nas imamo dolgo tradicijo raziskovanja jam in krasa ter pomembno mesto v svetovnem krasoslovju. Himalaja, najvišja gorska veriga na svetu, se približuje prelomni točki, saj se ledeniki hitreje talijo, ledeniška jezera postajajo vse bolj nestabilna, pri spremljanju razmer na gorskem območju pa prihaja do vse večjih vrzeli, kažejo izsledki nove raziskave. Direktor podjetja OpenAI Sam Altman in ustanovitelj XAI Elon Musk sta 12. septembra podprla poziv direktorja podjetja Anthropic Daria Amodelija k upočasnitvi razvoja umetne inteligence. V zadnjem času se vse bolj krepijo tovrstna svarila in pozivi k bolj nadzorovanemu in odgovornemu razvoju teh tehnologij, ki bi lahko ušle izpod človeškega nadzora. Upočasniti moramo tempo, s katerim izboljšujemo zmogljivost modelov umetne inteligence, je Amodej pred dnevi zapisal v objavi na svoji spletni strani. Kot je opozoril, se je razvoj umetne inteligence v zadnjih mesecih drastično pospešil, modeli umetne inteligence pa so postali sposobni samostojnega izboljševanja. Če tega ne bomo nadzorovali, bi lahko razvoj prehitel našo sposobnost razumevanja in nadzora teh sistemov, je dodal. Elon Musk in Sam Altman, ki vodita dve izmed največjih podjetij na področju umetne inteligence, sta se strinjala z njegovo oceno. Dario ima prav, je ob deljenju Amodejevega zapisa na podrežju X sporočil Musk. Altman je prav tako sporočil, da se strinja z direktorjem podjetja Anthropic in dodal, da bi lahko OpenAI prav tako dopustil zunani nadzor nad varnostjo tehnologije, ki jo razvija. Amodej je svoje sporočilo objavil le nekaj dni potem, ko je raziskovalec pri podjetju Anthropic Jacob Colkin napovedal odhod iz kalifornijskega zagonskega podjetja in ga obtožil podcenjevanja eksistencialnega tveganja, ki ga umetna inteligenca predstavlja za človeštvo. Coxon je opozoril, da vodilni razvijalci umetne inteligence ravnajo neodgovorno in se igrajo s človeškimi življenji. Če ne bomo upočasnili sedanjega tempa napredka, menim, da obstaja velika verjetnost, da bomo v bližnji prihodnosti vsi umrli, pa je dejal pred dnevi v pogovoru za britanski BBC. Altman je ob tem intervjuju za revijo Fortune razkril, da namerava OpenAI načrtovan vstop na borzo preložiti vsaj do leta 2027. Glede na vse, kar se dogaja na področju varnosti, bi bil zdaj neprimeren trenutek za vstop na borzo, v zvezi s tem ne čutimo pritiska, je dejal. Tako OpenAI kot Anthropic, ki sta vredna več 100 milijard dolarjev, sta letos junija vložila vlogi za prvo javno ponudbo delnic. Ameriško in svetovno javnost je nato julija pretreslo razkritje kibernetskega incidenta, v katerem so agenti umetne inteligence OpenAI na lastno pest udrli v platformo Hugging Face. Sledilo je več podobnih razkritij, kar je sprožilo pomisleke glede varnosti, svarila in pozive k upočasnitvi razvoja naprednih modelov umetne inteligence. Več kot 1000 zaposlenih v tehnološki industriji, tudi iz podjetij OpenAI in Anthropic, je podpisalo peticijo, s katero so pozvali ameriško vlado, naj podpre usklajeno upočasnitev razvoja umetne inteligence. Teoretične skrbi glede umetne inteligence, ki se iztrga izpod človeškega nadzora, krožijo že desetletja, vendar nedavni dogodki kažejo, da je ta nevarnost resnična, je pred kratkim v kolumni za New York Times zapisal raziskovalni novinar Steven Witt. Obstoj Amodejevega pisma je prav tako presenetljiv kot sami hekerski napadi. OpenAI in Anthropic beležita izjemne poslovne rezultate in hkrati pravzaprav prosita ameriško vlado, naj njuno delovanje čim prej uredi z zakonskimi predpisi. Česa podobnega še nismo videli, je dodal. Svarilo glede odgovornega razvoja umetne inteligence je nedavno izrazil tudi nekdani predsednik ZDA Barack Obama, je poročal New York Times. To je področje, ki se v zasebnem sektorju razvija zelo hitro in če ga ne bomo obvladali, menim, da lahko postane nevarno. Če pa ga bomo obvladali, bo lahko zelo koristno, je dejal v nagovoru na zasebnem dogodku kongresnih demokratov. Predlagal je, naj demokratski kandidati pred predsedniškimi volitvami v ZDA, ki bodo potekale leta 2028, uvrstijo umetno inteligenco med osrednje prednostne naloge in pripravijo zelo jasen načrt za odzivanje na varnostne in gospodarske pomisleke v zvezi s to tehnologijo. Nadaljujemo po glasbenem premoru.

0: UNESCO mednarodni dan jam in grasa, ki smo ga prvič obeležili 13. septembra, je namenjen osveščanju o pomenu kraškega sveta, njegovega raziskovanja in varovanja. Prvo svetovno obeležitev je gostila Slovenija, ki ima dolgo tradicijo raziskovanja jam in krasa ter pomembno mesto v svetovnem krasoslovju. Osrednja slovesnost je že v soboto, 12. septembra, potekala v Postojnski jami. Kras po navedbah raziskovalcev obsega več kot petino svetovnega kopnega. Kraška voda pa je vir pitne vode za več kot milijardo ljudi. Jame in kras so pomembni tudi zaradi biotske raznovrstnosti, naravne in kulturne dediščine ter zapisov o podnebju in zgodovini zemlje. Hkrati so kraški sistemi zaradi svojih značilnosti posebej občutljivi na onesnaževanje in druge človeške vplive. Mednarodni dan ni cilj, ampak začetek. Je priložnost, da se večje zavedanje o kraškem svetu spremeni v večje razumevanje, odgovornost in njegovo varovanje, je v prvi obeležitvi poudarila krasoslovka Nadja Zupan-Hajna z Inštituta za raziskovanje krasa, Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti oziroma ZRC SAZU. Pobuda za mednarodni dan je nastala v okviru Mednarodne speleološke zveze UEAS, ki je leta 2021 razglasila Mednarodno leto jam in krasa ter z njim želela povečati prepoznavnost kraškega sveta in opozoriti na pomen njegovega raziskovanja in varovanja. Zupan-Hajna, ki je zvezo med letoma 2022 in 2025 vodila kot prva ženska, si je razglasitev mednarodnega dne zastavila za enega ključnih ciljev svojega mandata. V okviru Mednarodne speleološke zveze je vodila pripravo predloga in strokovno utemeljitev ter pridobivanje mednarodne podpore. Pobudo je nato formalno prevzela Slovenija ter je v sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO, pristojnim ministrstvom in stalno slovensko delegacijo pri UNESCO v Parizu vodila skozi postopke do razglasitve na generalni konferenci UNESCO leta 2025. Mednarodni dan bomo tako vsako leto zaznamovali 13. septembra. Da je prva svetovna obeležitev potekala prav v Sloveniji, ni naključje. Slovenija ima več kot 200-letno tradicijo raziskovanja krasa in velja za eno od zibelk krasoslovja. Kras obsega približno polovico njenega površja, v slovenskem jamskem registru pa je trenutno evidentiranih okoli 16.400 jam. Prav na območju planote Kras so zgodaj sistematično preučevali značilne kraške pojave, pomembno središče raziskovanja je skozi stoletja postala Postojna, kjer deluje Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU. Vse podzemne jame na območju Slovenije so naravne vrednote državnega pomena in naravno javno dobro, so ob tej priložnosti poudarili na Ministrstvu za okolje in prostor, ki je letos začelo sklepati prve pogodbe o skrbništvu podzemnih jam. Z njimi država formalno ureja status skrbnikov v skladu z zakonom o varstvu podzemnih jam za jame, urejene za turistični obisk in določene z odredbo o skrbništvu podzemnih jam. Kot so zapisali na ministrstvu, želijo sklenitvijo pogodb zagotoviti ohranitev jamskega okolja tudi v jamah, urejenih za turistični obisk in hkrati omogočiti kakovosten obisk, ki bo prispeval k ozaveščanju o izjemnosti in pomenu jamskega okolja. Praznovanje je spremljala večdnevno mednarodna znanstvena konferenca v Postojni, na kateri so strokovnjaki z različnih koncev sveta razpravljali o raziskovanju in varovanju krasa, kraških vodonosnikih ter trajnostnemu upravljanju kraške dediščine. Osrednja slovesnost je 12. septembra potekala v Postojnski jami. Dogodki pa so bili pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc-Musar in pokroviteljstvom UNESCO. Himalaja, najvišja gorska veriga na svetu, se približuje prelomni točki, saj se ledeniki hitreje talijo, ledeniška jezera postajajo vse bolj nestabilna, pri spremljanju razmer na gorskem območju pa prihaja do vse večjih vrzeli, kažejo izsledki nove raziskave, objavljene ta mesec. Pri tem opozarja na okoljske in gospodarska tveganja za regijo. Ugotovitve raziskave sledijo podoru himalajskega ledenika konec avgusta na območju med Nepalom in kitajskim Tibetom, ki je sprožnil obsežne plazove in poplave, v katerih je umrlo več kot 1300 ljudi, več kot 5300 pa jih še vedno pogrešajo. Naravna katastrofa je povzročila veliko opustošenje in opozorila na vse večja tveganja, ki jih prinaša hitro spreminjajoče se okolje v Himalaji. Himalajski ledeniki danes izgubljajo maso 65% hitreje kot pred desetletjem, navaja poročilo svetovalnega podjetja za trajnostni razvoj Sistemik, pripravljeno v sodelovanju z Mednarodnim centrom za celostni razvoj gorskih območij in Indijskim nacionalnim inštitutom G.B. Paint za himalajsko okolje. Himalaja se bliža prelomni točki, saj so milijoni življenj in preživetje ljudi ogroženi, je dejal Arushi Chopra, direktor Sistemika in vodilni avtor raziskave. Izginjanje himalajske ledene mase se je v zadnjih desetletjih pospešilo, vendar pa se glede na podatke iz poročila podrobno in dolgoročno spremlja le približno 21 od ocenjenih 40 tisoč ledenikov na območju Himalaje in Karakouma, ki se raztezda čez Pakistan, Kitajsko in Indijo, v manjši meri pa tudi v Afganistan in Tadžikistan. Ta vrzel pri spremljanju je pomembna, saj se fizična podoba pokrajine hitro spreminja, ugotovitve raziskave povzema britanski BBC. Izginjanje ledenikov ustvarja ledeniška jezera, ki jih zadržujejo nestabilni nanosi kamenja in ledu. Ležijo nad dolinami, v katerih živi na milijone ljudi. Segrevanjem ozračja se zamrznjena tla hitro odtajajo, s čimer se povečuje verjetnost verižnih katastrof. Himalaja je obsežen naravni vodni sistem, ki napaja reke, od katerih je odvisnih na stotine milijonov ljudi po vsej Južni Aziji. Mednarodni center za celostni razvoj gorskih območij navaja, da se v večini himalajskih poreči Hindukuša in Himalaje pričakuje vrhunec razpoložljivosti vode okoli sredine stoletja. Takrat bo pretok vode iz ledenikov dosegel največje vrednosti, preden bo začel padati zaradi izgube ledene mase. Raziskava opozarja tudi na gospodarsko odvisnost in morebitne posledice. Po nekaterih ocenah voda iz Himalaje prispeva k približno 20% indijskega bruto domačega proizvoda oziroma BDP, saj omogoča pridelavo pšenice, riža in čaja, proizvodnjo hidroenergije in gospodarstvo povezano z romarstvom in turizmom. Indija že opaža dokaze o obsegu tveganja. Čeprav himalajsko območje predstavlja približno 18% indijskega ozemlja, se na njem po podatkih raziskave zgodi približno 35% vseh naravnih nesreč v državi. Poleg tega so v Indiji identificirali skoraj 200 visoko tveganih ledeniških jezer, od katerih jih je 56 razvrščenih v kategorijo izjemno visokega tveganja, kar ogroža milijone ljudi, ki živijo na območjih pod njimi. Toliko za danes oddaji Znanost in tehnika. Pripravil jo je Silvester Zupančič. Bral sem Marjan Brcar.
1: Boštjan, zdaj pa še eno za talence.

Na vrsti so popoldanske novice na valovih radija Sraka. V Brežicah se je minuli konec tedna zaključilo tridnevno obeleževanje 160-letnice delovanja Rdečega križa Slovenije. Osrednji dogodki so bili namenjeni prikazu humanitarnega poslanstva, prostovoljstva ter pripravljenosti na odziv ob nesrečah. V okviru vaje celostnega odziva povsod in za vsakogar 2026 so ekipe Rdečega križa ob simuliranih poplavah vzpostavile nastanitveni center za evakuirano prebivalstvo ter prikazale postopke pomoči in združevanja družinskih članov. Ob jubileju je potekala tudi slavnostna akademija, na kateri so podarili pomen 160-letne tradicije, humanosti in prostovoljstva. Predstavljen je bil tudi nov svet mladih Rdečega križa Slovenije. Na svetovni dan prve pomoči je v Brežicah potekalo še 32 državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, civilne zaščite in Rdečega križa. Med 13 ekipami je drugo leto zapored zmagala ekipa Rdečega križa Zagorje ob Savi. Drugo mesto je osvojila ekipa civilne zaščite mestne občine Ptuj, tretje pa združena ekipa Šentjurja. Dogodki so ponovno pokazali, da so prostovoljci Rdečega križa pripravljeni hitro in učinkovito pomagati tudi ob najzahtevnejših preizkušnjah, so v sporočilu za javnost zapisali na Rdečem križu Slovenije. Društvo in sindikat novinarjev Slovenije sta ob uporabnem vstopu v referendumsko kampanjo proti ukinitvi RTV prispevka v današnji skupni izjavi predlog za ukinitev prispevka ocenila kot nesprejemljiv. Vprašanje RTV prispevka vidita kot vprašanje, kakšno demokracijo želimo ohraniti za prihodnost. Tožilstvo še ni prejelo obvestila o odločitvi Evropskega parlamenta, da poslancu Mateju Toninu ne prizna imunitete v zvezi z afero Knovs. Ko bodo to prejeli, pa bodo odločali o nadaljem postopanju zadevi. Če pristojni organ sledi predlogu za odvzem imunitete, lahko sicer tožilstvo ponovno vloži obtožni predlog, so pojasnili na tožilstvu. Odbor Državnega zbora za infrastrukturo in energetiko se je na današnji seji seznanil s predlogom rebalansa letošnjega proračuna svojega delovnega področja. Ministrstvo ima na voljo 1,52 milijarde evrov, kar je v primerjavi s prejetim proračunom za 4,8 milijona evrov več, je povedal državni sekretar v ministrstvu Damjan Jaklin. Župani in županje 15 primorskih občin so v pismu podpore televiziji Koperka Podistrija izrazili, da z zaskrbljenostjo spremljajo informacije in javne odzive glede morebitnih sprememb regionalnega programa Televizije Slovenija. Vodstvo Radio Televizije Slovenije domnevno načrtuje ukinitev regionalnih programov in oddaj. Kadrovske stiske so ključna težava v sistemu dolgotrajne oskrbe starejših, so se na današnji okrogli mizi v sklopu dogodka za direktorje socialno-varstvenih zavodov Probit Forum 2026 v Vitanju strinjali sogovorniki. Interventni zakon, o katerem bodo poslanci odločali v petek, bi delno lahko pomagal, a morajo biti sprejete tudi sistemske rešitve. Poglejmo še na tuje. Italija bo zaradi nevarnosti morebitne infiltracije teroristov za 15 dni podaljšala prekinitev izvajanja šengenskega sporazuma za potnike iz Španije, je danes sporočil italijanski notranji minister Matteo Plandrossi. Španija je odgovorila v enaki meri s podaljšanjem mejnega nadzora za potnike iz Italije do 8. oktobra. Hrvaška policija je v petek zvečer med rutinsko kontrolo v Pulju zaustavila avtomobil, ki ga je s ponarejenim vozniškim dovoljenjem in pod vplivom alkohola vozil 51-letni slovenski državljan.
Izkazalo se je, da je bil to Denis Sarkić, asistent evropskega poslanca Matjaža Nemca. Ta je sporočil, da je Sarkić do zaključka postopka na izrednem dopustu. Saudski prestolonaslednik Mohamed bin Salman in egiptovski predsednik Abdel Fattah al-Sisi sta na današnjem srečanju v Kajru pozvala k svobodni in varni plovbi v Rdečem morju, kjer so proiranski jemenski hutjevci po spopadih z vladnimi silami v minulih dneh prevzeli nadzor nad strateško žino Bab al-Mandab. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je danes odzivu na zadnja incidenta v članicah Evropske unije, pri čemer je obsodila nepremišljeno in nevarno ravnanje Rusije. Danska je predtem sporočila, da je ruska fregata izstrelila signalne rakete proti njenemu vojaškemu helikopterju. NATO-va letala pa so nad Litvo se strelila domnevno ruski dron. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno. Proti jutru bo po nekaterih nižinah in kotlinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več dežja bo v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, ponekod bodo še rahle padavine. Čez dan se bo oblačnost trgala. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice.

Na vrsti so Minute za kulturo. Za današnji večer smo izbrali pesem z naslovom Sled iz zbirke Podedovane brazgotine, pesmi o begu in lovu, ki jo je napisal Jože Livijen. Jože Livijen se je rodil leta 1969 v romskem zaselku v Malih Šalovcih na Goričkem v Prekmurju. Končal je gimnazijo v Murski Soboti in študiral na pedagoški fakulteti v Mariboru, a študija ni dokončal. Vrnil se je na Goričko, kjer živi na samo svoj način in se ukvarja predvsem s pesništvom in slikarstvom. Prisluhnimo pesmi z naslovom Sled. Zazrt v pot pohajaš v sled in brez besed, brez kljubovanja dvigneš pogled in vidiš, da je vse že tu. Nihče te ne sprašuje, kdo da si, ki motiš sen vseh tistih, ki tot že od nekdaj gredo svojo pot. Pesem je izbrala Božica Volk, bral Marjan Brcar. Poslušali ste Minute za kulturo na Radiu Sraka.

Poslušate Radio Sraka, na vrsti oddaja Pravljica za otroke. Otroci, danes bomo prebrali pravljico Frana Miličinskega iz knjige Zbrane pravljice in pripovedke. Pravljici pa je naslov Kako je krivi veri v butalah odklenkalo. V butalah se je šopirila kriva vera. V Farožu sta se šopirila pridigar in njegov mežnar in bi se vsi trije šopirili še dolga leta, da ni bila smetana v butalah tako lepo mastna in nagnusno dobra. Pridigar je sila čisla v butalsko smetano in si je brižno prizadeval, da mu ne bi pošla in da je bo vedno dovolj. Pa se je zgodilo in se mu je nekega dne zazdelo, da mu nepoklicana sneda prihaja nadnjo in mu jo pomaga lizati. To pridigarju ni bilo všeč in je latvico smetano skril v žagrat. Čislav pa jo je butalsko smetano tudi mežnar. Za malo se mu je zdelo, da jo je pridigar skril. Še bolj ga je grizla misel, da pridigar ne mara uganjati, da je uganil, da je on tisti, ki mu hodi nad smetano. Pa je mežnar kmalu istaknil smetano tudi v žagradu in se mu je rodila misel, kako bi nevočljivega pridigarja kaznoval, hkrati pa opravičil sebe. Ko se je znočilo, se je sprlazil v žagrad in snel latvico iz skrivališča. Z latvico je stopil cerkev v kipu svetega Antona. Star je bil in črvil, in sta si smetano pošteno delilo. Prvo žlico je privoščil mežnar sebi, drugo je svetemu Antonu namazal okoli ust in sta se lepo prijazno vrstila in je bilo svetemu Antonu sladkane smetane dovolj, ne le okoli ust, nego mu je kapala tudi od brade in mu je bila poflackana vsa halja, noter do tal. In še je mežnar po tleh nakapal sled od svetega Antona do skrivališča v žagrad in je prazno latvico zopet tjakaj postavil, odkoder jo je bil vzel. Ko je drugo jutro prišel pridigar, da si kruh posladka smetano, skoraj je padel znak od jeze. Latvica je bila prazna do dna. Poklical je mežnarja in mu brez besede pomolil prazno latvico pod nos. Mežnar se je hlinil užaljenega. Vse žive dni, da mu oči niso videle latvice, usta niso pokusile smetane. Ozrl se je po tleh in že je pridigarju pokazal sled od smetane. Stopita za sledjo, prideta do svetega Antona. Glej! Sveti Anton je ves smetanast, od ust do nog, ne dosti drugače, kakor da se je v smetani valjal. Pridigar zija v svetega Antona in pogleda mežnarja. Pa se je mežnar za hip spozabil, namuznil se je. Tedaj je bila pridigarju reč jasna. Zgrabila ga je sveta jeza, za greh mora biti pokora, in je dvignil roko, da mežnarju pri tej priči naloži zasluženo pokoro. Toda se je mežnar pokori ročno izognil in je klofuta zadela nedolžnega svetega Antona. Ta pa je bil star in črvil, razsuse je v prah. Sedaj sta se prestrašila oba, pridigar in mežnar. Jutri bo praznik in obljubljeni so romari iz daljne ogrske dežele. Pa je bila pozabljena smetana, pozabljen je bil prepir, složno sta stokala in ugibala, kaj storiti. Pa se je mežnar spomnil čevljalja Gašperja. Ta je tolikšen, kakor nesrečni svetnik in enako poraščen po obrazu. Tega čevljarja sta naprosila in se z njim zmenila, da bo jutri mesto svetnika stal v oltarju. Napočil je praznik. Prišli so ogrski romari, že je stal čeljar Gašper na določenem mestu, kapuco je imel preko kosmate glave, rjava halja mu je odevala vso telo, gole noge so mu tičale v sandalah. Stal je nepremično in se bal samo tega, da bi moral kihniti.
ogrski romari so se mu klanjali in kakršna je tam navada, ob nogah so mu postavljali svečke in jih prižigali. Na prižnici je stal pridigar in ropotal v ogrske romarje. Zmerjal jih je, da je svet dan danes preveč sebičen. Vsak bi rad le jemal, toda kdor nič ne da, ne bo nič dobil. Od svetega Antona je dejal, vsi bi radi vse, zdravje, bogato letino, ženine in debele pujske, dež in dobljene pravde. Ne slišim pa kar nič, da bi tolari rožljali v puščico. Resnično vam povem, preljubi ogrski romari, takih romarjev sem sit. Če se ne boste poboljšali in boste ostali tako nemarno skopi, se vas bo naveličal še sveti Anton in se lahko zgodi, da vam uide iz cerkve. Čevljarja Gašperja so pripekale goreče sveče pri golih nogah in čim več je bilo sveč, bolj so ga žgale. Pa so mu je pridigarjeve besede prišle kakor nalašč in se jih je poslužil. Skočil je z oltarja in jo ucvrl iz cerkve. Ogrski romari so zabučali, čudež, čudež, in so jo obrali za njim. Čevljar Gašper se je obrnil, da se jim postavil bran. Snel je sandalo z desne noge in jo zalučal vanje, za desno sandalo še levo. Ogrski romari so se za sandale tepli, ta čas je smuknil čevljar Gašper odvzad v svojo kočo, se preoblekel in urno sedel k delu. Butalci so pričeli premišljevati. Ta vera ni prava, ko svetniki beže iz cerkve. In ker so si tudi tepančani vero zopet prebrali in so naprosili starega župnika, da se jim vrne, so dejali butalci. Mi tudi. Kar o imajo v tepancah, si lahko privoščimo tudi v butalah. In je bila v butalah vera zopet stara in butalci stari.

kadar je sončen dan, se priberet podam. Si v koči leseni, tam najdem dekle. Naj vam še to izdam, da sem korajžen fant, v hribih zato nikdar.

0: Veš, ribe sem lovil.
1: Koliko si jih pa dobil?
0: Namakal sem trnek cel dan.
1: A sam?
0: Nobena prijela ni.
1: Pri drugi bil si tri noči.
0: Le tebe rad imam.
1: Ja, seveda, kar pejt.
2: Sraka. Radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Kaj je rekel Dolenc, ko je prvič videl letalo? Poglej, Bogu se je zmešalo in se s križem vozi naokoli.
3: Radio Sraka.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer, vam želimo z Valov Radija Sraka iz Novega mesta. Preživljate torkov večer v družbi Radija Sraka torej in seveda redne tedenske oddaje Večer z večno zelenimi melodijami. Evergreene bomo predvajali vse tja do polnoči. Upam, da boste ta večer obujali spomine v družbi Radija Sraka iz Novega mesta.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
2: V sredo ob 12:30 prisluhnite svetovalni oddaji in odkrijte skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
3: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19:00 v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Μέχικε, Πώς Λούσαμο, Βα Ράδια. Φιάστα Μεχικάνα, Ιν Ράδια Ζάκα.

0: kui je svoj glas.
1: Finca Marinca, ta je zopar raz, u ta črna slinca vrlo je svoj glas.
0: Njena planke še usedet, pado na trotvar, in zdravniki so dejal, ta u reakcionar. Finca Marinca, ta

S dinarjem se ni zaigrat, to je navaren špas. Men se zdi, da boljš bi bile frnikole za nas. Cinca, ma, je to cinca, taj pa, to ta pa ni takrat, to pa še 25 let ekonomskega razvoja, kje to ti bi.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Ura je 22:30.
1: Torkov večerni program Radija Sraka. Večer z večno zelenimi melodijami iz domačih in tujih logov.

0: будто ты тут мой дружочек. Уже не найти.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse, kar smo v tem torkovem večeru pripravili za vas. Pred nami je nov dan, to je sreda, 16. september. Poglejmo vremensko napoved, po noči bo pretežno jasno, proti jutru bo po nekaterih nižinah in kotlinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 15 stopinj Celzija. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V četrtek bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države, manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več dežja bo v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, ponekod bodo še rahle padavine, čez dan pa se bo oblačnost trgala. Torkova večerna ekipa Radia Sraka vam želi lahko noč in nasmejano sredo.

0: Kaj pa kriči tale Azerbejdžanec?
1: Ja, telefonira nam. Tudi tam v Srednji Aziji bi radi slišali srako.
0: Ja, star, dinoga vrha jo bo pa težko ujel.
1: Internet bo boljši. www.radiosraka.com
0: Po obilo glasbenih užitkov tam preko hribov in dolin.
2: Ahmerdžan, es un estona čest, maj zgor za nane nema sve.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.